Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Glina, preplet iz šibja, les in slama so poglavitna gradiva stavbarske dediščine v panonskem svetu. Za razliko od ostalih predelov Slovenije, tukaj ni poznano nizanje prostorov v navpični smeri. Nekaj je sicer vrh kletnih primerov, zlasti na območju Bizeljskega in Bele krajine, sicer pa prevladujejo nizke, razmeroma majhne stavbne zasnove, pri katerih si stanovanski in gospodarski prostori sledijo v vodoravni smeri, in sicer v vrsti ali postavitvi. Na vogal. S tem nastanejo atrijske zasnove, pri katerih je z dvoriščne strani ne le vhod v stanovanske, ampak tudi gospodarske prostore. Stavbe so lahko podkletene, za vhodi v klet zunanje in redkeje notranje strani, ali pa imajo posamezne domačije svoje vinske kleti kot samostojne stavbe na območju Vinske Gorice. Med humanimi sestavinami dediščine stavbarstva v panonskem svetu je treba izpostaviti podaljšano streho oziroma napušč proti dvoriščni strani. Skladno zidave, atrijski princip, zunanje obdelavo sten z beljenjem in drugo. Podaljšana streha ali napušč hiš na dvoriščno stran se imenuje podsten ali podstenje. Zaradi ustrezne širine po celotni družini v smeri slemina hiš je nastal nekakšen pokrit zunanji prostor. Vanj je bil pogosto ukomponiran tudi vodnjak. Torej, v čem so humane razsežnosti tega detajla? Pokrit prostor je vedno in v vsakem času nudil stanovalcem najrazličnejša zavetja in varoval hišo. Gospodinja je lahko tudi v slabem vremenu prišla po suhem do vseh gospodarskih prostorov ali po vodo. V poletni vročini je bilo prijetno posedeti v hladu pod stenja, saj bila pogosto v vhodu postavljena tudi klop. Širok napušč pod stenja je varoval leseno ali glinasto steno pred dežjem in vlago. Tudi sneg je po zimi zdrsel iz strehe daleč proč od stene in tudi topil se je na pomladnem soncu, ne da bi voda zalivala hišni temelj. Primer panonskega podstenja je spet primer dediščine, ki je nismo znali uporabiti pri snovanju sodobnih stanovanjskih hiš. Tudi zasnova domov v obliki vogala ali na v ključu se šele nekaj zadnjih let uveljavile, na primer na področju individualne gradnje v primestju. Manj pa srečamo takih primerov v samem panonskem svetu Slovenije. Tu je namreč vedno več takih stavb, ki se oddaljujejo od tega dediščinskega modela in postajajo nekakšni bivalni transformatori. Dediščina stavbarstva v panonskem svetu, čeprav skromna po videzu in velikosti, kaže še eno, tudi pomembno razsežnost za sodobnost. Za te stavbe je bilo značilno, da so njihovi lastniki redno skrbeli tudi za zunanji videz z beljenjem sten, ki so bile ilovnate ali lesene in premazane z ilovico. Na delu panonskega sveta, v Beli krajini, na delu Dolenjskega, med Novim mestom in Kostanjevico in na Bizeljskem je bilo v navadi le barvanje reš med bruni lesenih hiš. Pogosto so osnovni barvni ton še dodatno okrasili s pikčastim ali kakim podobnim vzorcem. Humane razsežnosti stavbne dediščine panonskega sveta kaže tudi sama skladnost zidave. Razmerje med posameznimi deli stavb in njihovimi funkcijami so v razmerjih. Stavbne gmote deluje uravnoteženo in zato tudi skladno z naravnim okoljem. Današnja podoba slovenskega panonskega sveta kaže popolnoma drugačno podobo. To je sicer po svoje razumljivo, saj se življenje razvija naprej in se z njim razvijajo tudi naša bivališča. Toda velika, morda nikoli več popravljiva škoda je, da pri iskanju sodobnih rešitev nismo znali izhajati prav iz modelov stavbne dediščine. Ta je namreč tako kakovostna, da se pogosto hodijo k njej učit, jo odkrivat in nadgrajevat tudi tuji strokovnjaki. Stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja bi pobrao šića bi.
2: Mi imamo za prodat rajs, ja bi pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
3: Mam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Na tratah ob Muri bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti. V gradu Cmurek, kjer domuje muzej Norosti, bodo 3 dni v spredju pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasba, delavnice in številni drugi dogodki. Kaj prinaša prvi festival Norosti? Rosti in zakaj je takšen dogodek pomemben, prav danes pa nam bo predstavila kustosinja muzeja Norosti Barbara Kotnik, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu.
3: Dobro jutro, dobar dan.
2: Torej, Barbara, za začetek eno takšno čist osnovno, klasično vprašanje, da prebijemo led, kaj je sploh festival Norosti?
3: Zdaj, kaj točno bo festival Norosti, bom mogoče malo lažje odgovorila v ponedeljek, ko bo prvi festival Norosti za nami. Čisto tak za hec, pa tudi malo za res, no, pa imamo festival Norosti že cel teden na gradu, ko smo v pripravah. Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi na gradu v okviru muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej za temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend.
2: Zelo zanimivo, torej na tratah, kot ste dejali, letos prvič pripravljate ta festival. Kako je sploh nastala ideja zanj?
3: Mislim, da je bila prva pobudnica ideje festivala Norosti naša direktorica že pred časom v nekih pogovorih. Potem pa je letos bil mogoče en tak gonilni zagon tudi to, da v okviru muzeja Norosti deluje tudi center za zagovorništvo, v katerem imamo zdaj zaposlenih že 6 zagovornikov, ki delajo torej na terenu z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, in torej v nekaj skupni organizaciji smo se vsi letos odločili, da bi bila to ena taka večja tudi kolektivna zagovorniška akcija, rečemo temu kulturni program, ki ga v muzeju skozi vse leto v bistvu ponujamo obiskovalcem, smo tako nekako združili v to 3-dnevno dogajanje in ga poimenovali Festival Norosti.
2: Zdaj, sami ste že omenili ta center za zagovorništvo, morda predlagam, da se ga dotaknemo malce kasneje in da v spredje postavimo še vendarle sam festival. Zdaj, beseda Norost je lahko za marsikoga nekoliko provokativna. Zakaj ste jo sploh izbrali za ime tega festivala?
3: Ja, že ime muzeja, muzej Norosti je včasih za marsikoga provokativen, ampak lahko z mirnostjo in gotovostjo povem kot kustosinja, ki odvodim kar nekaj 100 ali pa lahko rečem celo 1000 ljudi na leto, da ko ljudje pridejo k nam, razumejo, da mi ne govorimo o norih ljudeh, ampak o Norosti, ki jo najdemo največkrat izven zidov in jo verjetno vsi vsak dan vidimo ali pa se z njo soočamo. Tudi verjetno marsikdo od nas reče, kdaj sploh na Štajerskem, kaj si ti nor, ali pa meni se bo danes zmešalo, pa s tem ni popolnoma nič narobe. Tako da je to ena taka beseda, ki mogoče včasih tudi malo piči, je malo provokativna, odpira vprašanja, ne, tudi kaj je to norost, kdo je nor, kako se ljudje z tem soočamo, kako vidimo norost. Na vse zadnje pa ima beseda noro lahko tudi povsem simpatični in dober pomen. Tudi včasih rečemo, da je bilo nekaj noro fajn ali pa noro dobro. In se mi zdi, da sama beseda odpira zelo široko polje, tako kot tudi muzej Norosti, kjer se ukvarjamo z zelo različnimi temami in verjetno bo tudi festival tak.
2: Zelo nazorno in dobro, na začetku sva se tako da dogovorila, da se bova tikala, si to opisala. Zdaj, kako pa lahko kultura in umetnost pomagata pri zmanjševanju stigme povezane z duševnim zdravjem?
3: Jaz mislim, da predvsem lahko kultura odpira neka polja, kjer se ljudje lahko identificirajo in se ob tem ne sprašujejo, kdo je recimo avtor nekega, ne vem, umetniškega dela. Ne, ne rabi imeti za to človek neke nalepke zraven, ne? Torej nor avtor ali pa ne vem za neko diagnozo. Ne? Je kultura neko polje, kjer se ljudje najdejo, glasba, slikarska umetnost, različna dela, ob katerih se pogovarjajo in na tak način že samo umetniško delo spoznajo, ne? Brez nekih vnaprejšnjih sodb ali predsodkov, pa tudi umetnost odpira veliko igrivosti in široko polje, kjer je včasih malo norosti tudi dobro došlo.
2: Ja, definitivno. Ta beseda umetnost pa nas nekako pripelje do naslednjega vprašanja, povezanega s samim programom letošnjega festivala, ki bo zares raznolik, od strokovnih razprav do koncertov, filmov in delavnic. Pa morda takole, komu je sploh ja, ta festival namenjen?
3: Festival je namenjen pravzaprav vsem. Zdaj program, kot si že omenil, je zelo raznolik in razgiban. Zdaj na naši spletni strani Muzeja Norosti imamo tudi celoten program naveden za vse tri dni po urah, tako da si lahko obiskovalci pogledajo, kaj se dogaja v petek, v soboto, v nedeljo. Za ta namen festivala smo organizirali tudi en taki kamp prostor, šatorišče, tako da nekateri so se že prijavili in lahko tudi tam prespijo. Sploh, če obiskovalci pridejo na kakšen večerni dogodek, v petek je to kino, v soboto je to rock koncert, lahko tudi tam prespijo. Tako da mislim, da lahko vsak najde kaj zase. V soboto tudi ohranjamo tradicionalno sobotno vodstvo, ki je vedno ob 10.30 po celotnem razstavišču, tako da tudi obiskovalci, ki bodo prišli na vodstvo, lahko potem ostanejo in si pogledajo še kaj festivalskega dogajanja.
2: Pa vendarle menim, da je prav, da se nekako odpraviva v drobovje samega festivala, kar se tiče, kar se tiče samega programa oziroma nastopajočih, ki prihajajo na ta festival in morda že v tem trenutku koga izmed poslušalcem takole pregovoriva, povabiva posredno na tale dogodek. Kdo vse bo sodeloval?
3: Ja, mogoče čisto na kratko, če greva čez program. Petek je malo bolj strokovno usmerjen z jutranjim strokovnim posvetom, potem imamo tudi strokovno vodstvo po muzeju, to je ob 2 za udeležence posveta. Ob 16. slovesno otvorimo torej centre za zagovorništvo, ob 19. pa se bomo nasmejali v norem improšovu, ki se bo odvijal na posebno novem prizorišču v gradu in zvečer je svečana otvoritev festivala Norosti in potem tudi letni kino, na katerem bomo predstavili film Modri konj želja. Modrem konju smo tudi lani govorili na vašem radiju. Lahko povem, da je ta dokumentarni film prejel tudi Grand Prix nagrado za neodvisni dokumentarni film leta in pa potem še en dokumentarni film tuje produkcije. Tako da to je petek. Potem v soboto nas čaka zjutraj mala šola Norosti, ustvarjalna delavnica za otroke ob 10. in odrasle tudi in potem javno vodstvo, to smo nekako tako združili, da lahko otroci mogoče tudi ustvarjajo, starši pa gredo na vodstvo in potem ob 11. imamo tudi predstavitev nastajajoče radijske igre, kar je za radio tudi zanimivo z našo sodelovko Jasmino, ki v okviru svoje doktorske naloge razvija torej temu pravi dekonstrukcija norosti skozi zvok. To bo lahko obiskovalci tudi slišali, tudi recenzirali, se o tem pogovorili. Ob 13. smo pa zelo veseli, da gostimo nagrado tudi živo knjižnico. To je tudi en tak zanimiv koncept, kjer so knjige ljudje, vsak za svojo neko zanimivo, unikatno zgodbo in tako kot v knjižnici se lahko tudi knjigo človeka sposodiš, se z njo vsedeš in jo prebereš oziroma poslušaš. Potem imamo delavnico samozagovorništva in potem spet glasben popoldan in otvoritev razstave Ritem in ponovitev Saše Bezjak, Dušana Davča in Amalije Stojeslavovič, zvečer pa potem še okrogla miza in metal rock koncert. Nedelja je pa usmerjena bolj v lokalno skupnost, mogoče eno bolj tako družinsko povezano dogajanje. Zjutraj otvorimo sejem norosti, kjer bomo imeli stojnice, ljudje lahko prinesejo tudi kakšne nežno rabljene stvari za izmenjavo, nekaj stojnic bo tudi z lokalnimi izdelki za prodajo. Potem pa bomo otvorili razstavišče za individualne samostojne oglede. Tukaj smo upoštevali želje obiskovalcev, ki prihajajo izven terminov javnih vodstv in bi si želeli nekaj gradu tudi ogledati. Tako da smo zdaj pripravili en trakt, kjer se bodo lahko obiskovalci tudi samostojno, nenajavljeno sprehodili in si pogledali nekaj razstav. Potem pa imamo še en tak družabni popoldan in potem okrog druge ure rečemo slovo norosti in se vidimo naslednje leto.
2: Sedaj smo se res lahko zelo, zelo prepričali, da nas, da je pred nami praktično zares pester program, pestro dogajanje na samem festivalu Norosti, ki torej letos poteka prvič. Vi ste že v samem začetku povedali, omenili tudi Center za zagovorništvo, zato je zagotovo to eden pomembnejših dogodkov, ki se bo odvil na tem festivalu. Gre seveda za nov Center za zagovorništvo. Kaj je njegovo poslanstvo oziroma komu je namenjen ter kakšno pomoč bo nudil Center za zagovorništvo?
3: Ja, Center za zagovorništvo moram povedati, da že deluje, ekipa se že vpeljuje, že tudi dela na terenu, že tudi dela z, konkretno z uporabniki, tako da to več ni samo ideja in začetek. Koliko slišim, kadar imamo skupne sestanke, je ekipa zelo aktivna, tako da Center za zagovorništvo je torej z svojimi zagovorniki namenjen vsem, ki imajo težave v duševnem zdravju in potrebujejo mogoče neko pomoč, da so lažje slišani, da si uredijo kake stvari, pomoč pri izpolnjevanju kakih obrazcev. Jaz mislim, da to skoraj ni človeka med nami, ki včasih ne bi rabil pomoči pri izpolnjevanju kakšnih obrazcev, ne, glede na naš zapleten birokratski sistem. Pomoč mogoče pri zdravniku, pri pogovorih, pri preselitvah in tako dalje. Skratka, tam, kjer ljudje mogoče ne znajo ali ne zmorejo sami, se lahko sedaj obrnejo na zagovornike, brezplačno seveda, ki pomagajo tam, kjer človek pomoč potrebuje. Torej, pomembno je to, da zagovorniki ne delajo na mesto človeka, ampak da pomagajo, da se sliši njegov glas. To je ena taka osnovna ideja, za katero smo zelo veseli, da je v bistvu že kar zaživela v praksi. Tako da vsak, ki bi takšno pomoč potreboval, lahko najde tudi na spletni strani kontakte od zagovornikov, jih pokliče in zagovorniki se takoj odzovejo.
2: To je zares zelo pomembna točka, menim, da letošnjega festivala in kot smo že večkrat tudi poročali na naših radijskih valovih, je Muzej Norosti letos prejel eno tako prestižno mednarodno nagrado Kenneta Hudsona, se imenuje. Kaj ta nagrada pomeni za vas?
3: Ja, to je zares izjemno priznanje. Za nas je bila že sama nominacija in v bistvu celoten proces, to verjetno pač obiskovalci in poslušalci tudi ne vejo, to je za nas bil enoleten proces v bistvu prijave in različnih krogov, skozi katere smo šli. Članico komisije te Evropskega muzejskega foruma smo lani avgusta tudi gostili, prišla si je pogledat na teren, to, kar mi predstavljamo, želela doživeti tudi vodstvo kot obiskovalci. Potem smo kasneje zvedeli, da smo imeli celo skrito obiskovalko, ki se je infiltrirala v neko skupino, nismo uspeli ugotoviti, kdaj in ki je bila očitno tudi zadovoljna z tem, kar je videla. Ogromno tudi ene dokumentacije smo mogli predložiti. Skratka, ko smo šli skozi vse te različne kroge in ko smo prišli do konca že za samo to zaključno nominacijo, smo mi bili izjemno zadovoljni in ponosni, da nam je letos kot edinemu muzeju iz Slovenije to uspelo. Ko pa je potem sledila slovesna razglasitev in smo zaslišali besede Muzeja Norosti, pa smo bili zares in presenečeni in ganjeni, kajti dobili smo nagrado za poklicno integriteto in institucionalni pogum, kar je zelo pomembna nagrada za celotno našo ekipo, vse prostovoljce in tudi za vse obiskovalce, ki nam dajejo priznanje za našo delo.
2: Wow, lahko rečem samo na tej točki in seveda na tem mestu se lahko pojavijo zgolj vse čestitke Muzeju Norosti za vaš trud in predanost temu delu, ki ga posvečate. Zdaj vemo, Muzej Norosti deluje na gradu Cmurek. Zakaj je pomembno, da zgodbo nekdanjega zavoda ohranjate in tako predstavljate javnosti?
3: Ja, zdaj tako kot si rekel, Muzej Norosti deluje na gradu Cmurek, kjer imamo mi v bistvu številne razstave, ne? Tudi to obiskovalci mogoče dokler ne pridejo, ne vejo, imamo kar veliko razstavo o naravovarstvu, o reki Muri, ki teče torej pod gradom, potem velik del razstave je namenjen tudi zgodovini gradu, ki je staro že skoraj 900 let, ne? In nam se je zdelo zelo pomembno, da predstavimo torej različne vidike gradu, ne? Ne samo ta zadnji del, ki je za nekatere najbolj zanimiv, za nekatere najbolj sporen, za nekatere mogoče najbolj občutljiv, ne, je pa seveda zelo pomembno, da zgodovino nekdanje inštitucije, to stalno razstavo, ki smo jo poimenovali Neskončne trate norosti, ohranjamo in predstavljamo predvsem zato, ker je razstava sestavljena v glavnini iz pričevanj nekdanjih delok in delavcev in tudi preživelcev, torej nekdanjih stanovalcev trat. Z temi pričevanji mi v bistvu ohranjamo eno nesnavno dediščino, ki bi sicer verjetno sčasoma utonila v pozabo, mi tudi ohranjamo in dopolnjujemo zbirko pričevanj osebnih zgodb, kar je tudi en tak unikum glede na temo, za katero se ukvarjamo, sicer se seveda ustna pričevanja zbirajo tudi drugod. Tako da je to pomembno, da bo ostalo tudi nekaj za naše zanamce, predvsem pa je pomembno, da se tudi v danem trenutku ukvarjamo ne samo za zgodovino nekdanje inštitucije, kako je bilo, ampak kje smo trenutno in kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zdaj samo kot kustosinja, ki vodim različne skupine, predvsem moram povedati, da zelo rada vodim mlade, dijake, vidim, da je odpiranje teh tem zelo pomembno. Ne? Mladi so v tem trenutku v enej taki zelo občutljivi situaciji, veliko je raznih pritiskov od zunaj, tudi stisk in stresov in vidimo, da se v muzeju res postavljen en tak prostor odprtega pogovora, kjer mladi lahko tudi spregovorijo o teh temah. Nekateri tudi rečejo, da jih je prvič nekdo vprašal sploh o tem. Tako da ni pomembna samo zgodovina, kaj je včasih bilo, ampak kako z tem ravnamo danes kot družba in da si verjetno vsi želimo, da kadar smo v stiski, da smo slišani in da se stigme sčasoma zares presežejo.
2: Ja, zares pomembno je to, da dejansko potem obiskovalec res veliko odnese iz ogleda vaših razstav in da, kot ste povedali tudi sami, smo ne nazadnje tudi slišani, vemo, da težko včasih damo kakšne stvari iz sebe, ampak potem je zelo pomembno, da tudi z obiskom Muzeja Norosti se nam odpre ta opcija in da zares odnesemo veliko od tega. Morda čisto za na konec, kaj bi želeli, da obiskovalci odnesejo z tega festivala Norosti?
3: Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
2: Morda čisto takole informativno za povsem, za nakonec, ali je za obisk potrebna prijava?
3: Kadar so javna vodstva, torej termini, ki jih imamo razpisane za slovenska vodstva, so to ob torkih 12.30, ob sredah 16.30 in ob sobotah 10.30. Vsaka četrta sobota v mesecu je vodstvo v nemškem jeziku, torej kadar so javna vodstva, predhodne prijave niso potrebne. Tako da mi imamo te določene termine, ne zato, ker ostale termine ne bi delali, ampak zato, ker imamo ostale termine rezervirane za organizirane skupine, ki pa se prijavljajo v naprej. Tako da, kadar je pa termin javnega vodstva, pa lahko pridete kadarkoli želite.
2: Imate potem to tako lepo razdeljeno. Barbara Kotnik, kustosinja Muzeja Norosti, hvala za vaš obisk v našem studiu in za predstavitev Festivala Norosti.
3: Hvala vam za povabilo.
2: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, festival bo nagrado Cmurek na Tratah potekal od petka do nedelje, od 10. do 12. julija. Organizatorji pa vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic, umetnosti in skupnosti, da se pridružijo bogatemu programu. Hvala vam za poslušanje in za pozornost.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Njen cilj je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Kot so izpostavili, dolgotrajni birokratski in sodni spori ne sledijo naravni dinamiki rasti populacije medveda, ter neposredno povečujejo varnostna tveganja na terenu. Pojavljanje medvedov v naseljih in neposredni bližini ljudi beseda Hlovske zveze zahteva odgovorno in pravočasno ukrepanje, saj zgolj zaščitni ukrepi pri tako visoki gostoti naseljenosti zveri ne zadoščajo več. Pojasnili so, da je slovenska lovska stroka skupaj znanstveniki biotehniške fakultete in strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije desetletja uspešno vzdrževala stabilno ravnovesje in dodali, da lovci niso rabli, temveč odgovorni upravljavci prostora in izvajalci državnih odločitev. V Jurovskem dolu se uspešno nadaljuje gradnja prizidka vrtca, ki predstavlja največjo investicijo v 20-letni zgodovini občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Vrednost projekta znaša približno 2,9 milijona evrov, pri čemer je ministrstvo prispevalo 700 tisočakov, preostanek pa zagotavlja občina. Po besedah župana Petra Škrleca dela potekajo v skladu s časovnico. Tehnični pregled objekta je predviden 18. avgusta, če bo vse po načrtih, pa bodo otroci v nove prostore vstopili že 1. septembra. Novi vrtec bo imel 4 igralnice, večnamenski prostor ter vse spremljajoče prostore, namenjen pa bo vse večjemu številu otrok v občini. Za novo šolsko leto je vpisanih 91 otrok, organiziranih bo 5,5 oddelkov, zato bo novi vrtec pomembno prispeval k zagotavljanju kakovostnih in sodobnih pogojev za predšolsko vzgojo. Občina je na zadnji seji občinskega sveta potrdila tudi novo ekonomsko ceno vrtca. Povišanje je predvsem posledica višjih stroškov dela in zakonsko določenega zviševanja plač zaposlenih v javnem sektorju. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan spet nekoliko bolj vroče. Najnižje jutranje temperature to jutro od 11 do 18 stopinj, najviše dnevne bodo od 28 pa vse do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in v ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo stopnjevala. Še vedno pa velja tudi opozorilo, da je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Bodimo previdni. Aktualne temperature v Lenartu sončno izmerjenih 16 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti pretežno oblačno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju zmerno oblačno 14, v Ljubljani oblačno 19, na Kredarici pa oblačno in tam 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Že na vse zgodaj opozarjam na zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, je pa urejen seveda obvoz. Ta trenutek iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in 14 minut, na štajerski avtocesti kjer potekajo dela, še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentil, previdno tudi na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora, pozorno pa tudi seveda z vožnjo po regionalnih cestah v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram, kjer prav tako potekajo dela. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Če imate možnost, priložnost, ste že budni, opravili vse svoje zjutranje rituale in imate nekaj časa, potem predlagam, da ali ste na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice ali pa nas vzamete sabo preko aplikacije, poslušate preko spleta in greste na en jutranji sprehod. Zunaj je ravno pravšnja temperatura, za kaj takšnega, ne bo vam še prevroče, bo pa prav prijetno. Del Zahodne Evrope spet pestinov vročinski val. V Barceloni so zabeležili najvišjo temperaturo v 112 letih. Nekatere meteorološke postaje v Španiji so izmerile tudi do 44 stopinj Celzija. V Franciji so recimo zaradi vročine celo ustavili jedrski reaktor. Tako da velja izkoristiti zelo zgodnje jutranje in bolj pozne večerne ure za kakšen sprehod, športanje, ki je v naravi. Tudi če imate hišnega ljubljenčka, pa ga pelje na sprehod, mislim, da bo zdaj idealen čas. Sicer pa, kot rečeno, vabljeni, da ostanete z mano na ta pravi frekvenci. Začenjamo prvo uro jutranjega mozaika, 6 in 7 minut je na uri, pišemo pa 10. julija.

0: Giannis.
1: Na območju Slovenskih Goric veliko krat zgodi veliko zanimivega vsak dan in pravzaprav vedno ob tej uri tudi kakšno lokalno novičko izpostavimo. Danes se dotikamo Benediktovega. V okviru praznovanja občinskega praznika in prireditev Benediktovo 2026 bo jutri, v soboto 11. julija, organizirano brezplačno vodenje po trškem jedru Benedikta. Začelo se bo ob 11.30 po sveti maši, zbirno mesto pa bo pri župnijski cerkvi svetega Benedikta pod drevesom nasproti cerkvenega vhoda. Udeleženci bodo skupaj z lokalnim vodnikom spoznavali zgodovino, zanimivosti in tudi manj znane zgodbe kraja. Organizatorji vabijo tako domačine, kot tudi obiskovalce, da Benedikt odkrijejo z nekoliko drugačne perspektive. Vabljeni.
0: Danes.

0: Tam gıda.
1: Družabni koledarček prireditev bo zaživel danes. Danes, v petek 10. julija, ste v sklopu Benediktovega 26 vabljeni na koncert Načišni bit. Ob 18. uri bo v prireditvenem šotoru. Jutri se vam obetata dva dogodka, v soboto 11. julija ste najprej ob 10. uri vabljeni na sveto mašo na čast svetega Benedikta, ki bo potekala v župniji Sveti Benedikt. Prav tako v soboto 11. julija malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. Nogometna tekma se bo začela ob 18. uri, potekala bo na igrišču ob športni dvorani. V nedeljo 12. julija dva dogodka. Cel dan 16. Jakobska kuhla. V središču Jakobskega dola se bo dogajalo. Gre pa za državno tekmovanje Društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V nedeljo 12. junija ste vabljeni tudi na žegnanje in slovesno mašo na čast svetega Benedikta ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta. Mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Markovič. V petek 17. julija se začne Anin teden, ki bo domala skoraj da vsak dan ponudil veliko zanimivih dogodkov, vse do zaključka, ki bo 26. julija v nedeljo. Gremo po vrsti, torej v petek 17. julija ob 19. uri osrednja slovesnost Tu sem doma v KTC Sveta Ana. V soboto 18. julija dva dogodka, 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe ob 17. uri pri BB Baru. Prav tako v soboto 18. julija ob 18. uri še Anin rol nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija ste ob 20. uri vabljeni na potopisno predavanje o drugem svetu. Predstavili vam bodo Iran in sicer v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija kino pod zvezdami film Vdovstvo Karoline Žašler. Predvajanje se bo začelo ob 21. uri, potekalo bo na osrednjem trgu Sveta Ana. V sredo 22. julija monokomedija Jamski človek ob 20. uri na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Potem pa bodo sledile še proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana, poletna noč in postavitev klopoca, pa tudi žegnanska nedelja. V petek 31. julija pa bo krmilo dogodkov prevzel Lenart in pripravil mnoge koncerte. Najprej se bo vse skupaj začelo z monokomedijo Kralj ulice iz poved pokončnega klošarja, potem pa še bodo sledili koncerti Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice ter Ena na ena, Gušti in Tomi M. Ogromno dogodkov, ogromno priložnosti za sprostitev, druženje, spoznavanje in zabavo. Vroče poletje se nam obeta pestro v smislu dogodkov, tako da vabljeni na čisto vsakega, če vam le čas in volja dopuščata. Če ste katerega od podatkov preslišali, pa vabljeni na spletno stran www.rsg.si. Kliknite na zavihek kam kdaj in ta družabni koledarček se vam bo tudi prikazal.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: 10. julije, 191. dan leta, do konca ostaja še 174 dni. Od naslednjega praznika oziroma dela prostega dneva nas loči še dober mesec dni, to bo 15. avgusta, Marijino vnebovzetje. Danes goduje sveta Amalija. Rodila se je okoli leta 600 v Bruslju, v današnji Belgiji, v plemiški družini, ki je bila znana po svoji pobožnosti. Skupaj sestro sveto Filiberto je ustanovila samostan v Münsterbilu, kjer je postala tudi opatinja. Bila je znana po dobrodelnosti, skromnosti in skrbi za bolne, zato jo verniki častijo kot zavetnico mladih deklet in redovnic. Umrla je okoli leta 690, mirno, v samostanu, ki ga je tudi sama vodila. Njeno ime izhaja iz latinskega amabilis, kar pomeni ljubezniva, kar v bistvu lepo povzema njen značaj in življenjsko poslanstvo. Preglejmo 10. julij v preteklosti. Leta 1403 z ustanovno listino celjskega grofa Hermana II. Ustanovijo kartuzijanski samostan Pleterje. Leta 1913 v dolini smrti namerijo temperaturo 56,7 stopinje Celzija. Leta 1938 Howard Hughes v rekordnih 91 urah z letalom preleti svet. Leta 1962 v Zemljin tir izstrelijo prvi telekomunikacijski satelit Telstar, leta 1991 pa Boris Jelcin postane predsednik Ruske federacije. Rodijo se 10. julija 1856 Nikola Tesla, srbsko-ameriški elektroinženir, fizik in izumitelj, leta 1934 Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec, leta 1943 Stanislav Lipovšek, slovenski rimsko-katoliški škof in leta 1980 Jessica Simpson, ameriška pevka in igralka. Umreta pa leta 1994 Leopold I, avstrijski mejni grof, ter leta 2015 Omar Sharif, egiptovski igralec. Na Bahamih je današnji 10. julij dan neodvisnosti, na splošno pa je današnji dan dan Nikole Tesle. In še pozitivna misel, ki velja za današnji petek, pravi tako. Tudi najmanjša ideja ima moč, da spremeni tok energije v svetu.
1: Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Glede na to, da je ura 6:30, je idealen čas, da preverimo aktualne temperature in dogajanje na cestah. Vremenoslovci pravijo za danes večinoma sončno, čez dan nekoliko bolj vroče. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 17, najviše dnevne bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Ja? Vroče bo. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in v ponedeljek sončno vreme. Še vedno pa velja opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, bodimo še posebej previdni. V Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti jasno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 15, v Ljubljani pretežno oblačno 9, Kredarica pa je odeta v oblake, tam izmerenih 7 stopinj. Še stanje na cestah. Da vidimo, če se kaj dogaja. Ja, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Promet je zaradi okvarjenega vozila oviran tudi na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem v smeri proti Gruškovju. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete iz Maribora trenutno 1:15. Ponekod potekajo dela, tako bo ponekod tudi do konca leta, vendarle velja nekako opozoriti na to, tako da bodite previdni pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, proti mejnemu prehodu Šentilj. Dela potekajo tudi na Pomurski avtocesti, zato previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Če boste vozili po regionalnih cestah, pa previdno zaradi del v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače. Fram. Želim vam prijetno pot še naprej.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj v Lenartu obravnavali kršitev cestno-prometnih predpisov in nepravilno parkiranje. V občini Benedikt prometno nesrečo z udeležbo divjadi, še dve prometni nesreči z udeležbo divjadi pa sta se včeraj zgodili v občini Sveti Juri v Slovenskih Goricah.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Paua do Gavarnije Gedra je napadel na najtežjem usponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil kar 2,38 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Z novo zmago v Pirenejih je Pogačar vnovič oblekel tudi rumeno majico vodilnega. Bravo! Francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo na sporedu danes ob 21. uri v Los Angelesu. Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23. v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3. uri v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi kroga prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno 0-0. Povratna tekma bo v četrtek ob 20. uri v Mariboru. Če Aluminiju ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacije Evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. Ameriški košarkar Galen Smith je novi član novomeške Krke. 27-letnik bo trenerju Domno Zevniku na voljo na položajih centra in krilnega centra. Smith je košarkarsko pot začel na srednji šoli Clinton v Mississippiju, med študijem je 3 sezone igral za Alabama Crimson Tide, nato pa prestopil na Univerzo Maryland. Po koncu univerzitetne kariere se je podal na profesionalno pot, igral je na Švedskem, Finskem, Novi Zelandiji, v Nemčiji in tudi v Kazahstanu. Nastopal pa je tudi za Nefči iz Bakuja, za katerega je v evropskem pokalu minulo sezono povprečno dosegal 11 točk, 6,7 skoka in 1,5 blokade na tekmo. In še napoved enega športnega dogodka. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline trenutno 3. Bodo pa številni pogledi uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja v skoku s palico, Šveda Armanda Duplantija. Šport.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Čez slabih 13 minut bo čas za druge novice v sklopu jutranjega mozaika. V njih boste lahko slišali o tem, da se bo zunani minister Tone Kajzer danes v Berlinu srečal z nemškim kolegom Vadepulom. Državni zbor gre danes v novičen poskus odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav. V novicah pa tudi o tem, da se 64. agri pridružujeta tudi sejma Lov in ribolov. Podrobneje o teh kratkih naslovih, povzetkih točno ob sedmih, tako da vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.
2: Jo!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini. Od prevzema svojega položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vadepulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov. Posebej boste izpostavila implementacijo 4. akcijskega načrta za obdobje med letoma 2025 in 2028, pa tudi podporo krepitvi sodelovanja na podlagi skupnih interesov. Govorila bosta o aktualnih evropskih temah. Pred slovenskimi poslanci bo danes nova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov, z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, želijo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na parlamentarne volitve. Z drugo preiskavo pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom gostila 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra 2026, največji tovrstni sejem v regiji. Letošnja novost je, da se bo sejmu Agra znova pridružil tudi mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki bo na enem mestu povezal ponudbo za lovce, ribiče, športne strelce in ljubitelje aktivnosti v naravi. Obiskovalce čakajo predstavitve sodobnosti, kmetijske in gozdarske mehanizacije, razstave živali, vrhunski prehranski izdelki, strokovna predavanja, ocenjevanja kakovosti ter bogat spremljevalni program. Na sejmu lovstva in ribištva pa bodo razstavljavci predstavili opremo, oblačila in obutev za lov in ribolov, kinologijo ter turistično ponudbo povezano z naravo in aktivnim preživljanjem prostega časa, govori direktor pomurskega sejma Boris Rjavec.
2: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, povpraševanje po razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to noviteto letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
1: Organizatori pričakujejo številne domače in tuje razstavljavce ter obiskovalce, ki bodo tudi letos Gornjo Radgono za 5 dni spremenili v središče kmetijstva, prehrane, gozdarstva in dejavnosti v naravi. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan spet nekoliko bolj vroče. Najnižje jutranje temperature je trenutno nekje okrog 17 stopinj, medtem ko bodo najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek sončno vreme. Velja pa seveda ob tem še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Bodite previdni. V Lenartu sončno izmerjenih trenutno 18 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti jasno 12, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 14, v Ljubljani pretežno oblačno 19, Kredarica pa je odeta v oblake, tam izmerjenih 7 stopinj.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojalec, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Opozarjam na okvarjeno vozilo, ki ovira promet na podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem v smeri proti Gruškovju. Na Štajerski avtocesti sta tudi dva zastoja, pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane potrebujete uro in 16 minut. Na Štajerski avtocesti previdno potekajo dela, in sicer pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Na Pomurski avtocesti previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Na regionalnih cestah pa zaradi del previdno v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, upoštevajte varnostno razdaljo, hitrost, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drugo uro jutranjega mozaika so zaznamovale novice, že odlična pesem, v nadaljevanju pa se bomo po naslednji pesmi najprej posvetili Nikoli Tesli. Danes je namreč dan posvečen njemu, kot smo že lahko slišali v godovniku, se je rodil 10. julija 1856. V tej uri tudi slasten recept kuharice, ki to nisem, vsak petek, ko delam, kar je sicer bolj poredko, a vendar, se prelevim v kuharico, skušam najti kakšen zanimiv recept. Današnji bo en twist recepta, ki ga vsi zelo dobro poznate, ne bom še razkrila, o čem govora. V drugi polovici te ure pa se bomo dotaknili še meteorita oziroma asteroida Bennuja. Omenila sem ga enkrat že, no zdaj pa so znanstveniki odkrili spet nekaj novega. Vabljeni, da ostanete tudi to drugo uro na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Danes je dan Nikole Tesle, logično, rodil se je prav 10. julija leta 1856 v Smiljanu. Bil je človek, ki je mislil stoletje naprej, izumitelj, vizionar, pa tudi samotar, ki je svetu podaril izmenični tok, brezžično komunikacijo in tudi idejo o globalnem prenosu energije. Bil je izjemno predan delu, nikoli se ni poročil, ni imel otrok, trdil je namreč, da bi ljubezen do ženske lahko motila njegovo osredotočenost na znanost. Potem veste, kako predan je bil. Njegova edina ljubezen, v navednicah rečeno, je bila energija, torej elektrika, magnetizem, svetloba. Že v začetku 20. stoletja je načrtoval brezžični prenos elektrike po vsem svetu prek stolpa Wardenclyffe. Sanjal je o sistemu, ki bi omogočal komunikacijo med celinami in celo o napravi, ki bi lahko zajela kozmično energijo iz vesolja. Tesla je namreč verjel, da je vesolje polno inteligentne energije in da tudi obstajajo bitja z drugih planetov, ki razumejo zakonitosti narave dosti bolje kot ljudje. Umrl je leta 1943 v newyorškem hotelu, sam in skoraj pozabljen pravzaprav, ampak z mislimi, ki so še danes vir navdiha. Po njegovi smrti so ameriške oblasti zaplenile njegove zapiske, kar je seveda sprožilo teorije zarote, od tega, da je razvil orožje, sposobno ustvariti potrese, do tega, da je razvil žarek smrti, ki ga je vojska želela prikriti. Nekateri celo verjamejo, da so njegove ideje o brezžični energiji in komunikaciji skrivaj uporabljene v sodobnih tehnologijah. No, jaz sem zagotovo ena teh, ki v to verjame, v teorije zarot. Verjamem celo v teorijo zarote, ki pravi, da so ga oblasti utišale predvsem zaradi te njegove naprednosti za tisti čas. No, ne glede na resnico, ostaja Tesla simbol genialnosti, ki je zagotovo presegla čas, pa tudi dokaz, da se največje ideje rodijo iz poguma misliti drugače, ker če kaj velja za Teslo, velja, da je v času, v katerem je živel, razmišljal zelo drugače. Lahko pa je to tudi eno lepo vodilo tudi vsem nam, danes. O Nikoli Tesli obstaja ogromno dokumentarcev, predlagam, da si kakšnega pogledate in ga še bolj spoznate. Zlezel vam bo pod kožo, boste videli. Danes.

0: Recepti, kuharice, ki to sploh ni.
1: Ker je to moj zadnji petek, v katerem se družimo, sem se odločila, da vam danes predlagam preprost recept za jed, ki jo poznamo vsi. Ampak ta recept bo ponudil en twist, oziroma dajmo reči kar preobrat. Slivove ali kakšne druge cmoke iz krompirja, skute in jajca vsi poznamo, kaj ne? No, jaz pa poznam še ene, takšne, za katere ne potrebujemo krompirja, skute in jajc, zato ker so iz kuskusa. Stavim, da jih še niste jedli. No, vsaj srčno upam, da niste in da ste dovolj avanturista, da poskusite. Zapišite si najprej sestavine za 4 osebe, potrebujete 200 gramov kuskusa, 400 ml vroče vode, pol žličke soli, 100 gramov polnozrnate pirine moke in obvezno sadje po izbiri. Lahko so slive, lahko so jagode, katerokoli sadje vam je najljubše. Dodatno boste še za posip potrebovali 50 gramov masla, 100 gramov drobtin in pa cimet po okusu in želji, če ga imate radi in če vam sede. Priprava je res sila preprosta. Kuskus daste v skledo, ga prelijete z vročo slano vodo, pokrijete in pustite, da se namaka toliko časa, da vsrka vso tekočino in se tudi zmehča. Ohlajenemu kuskusu dodajte moko, dobro premešajte, da dobite enotno testo. Roke si zmočite z mrzlo vodo in začnite trgati koščke testa, v katere potem zavijete izbrano sadje in nato oblikujete cmoke. Cmoke kuhate v osoljenem kropu na zmerni temperaturi, dokler ne priplavajo na površje. Ko bodo kuhani, jih poberite iz lonca, povaljajte v drobtinah, morda celo s cimetom, ki ste jih predtem popražili na maslu. Če vam je slučajno ostalo kaj sadja, ga pokuhajte s sladkorjem, da nastane takšna sadna omaka, ki jo potem samo postrežete zraven cmokov. Voilà! In to je to. Priprava bo vzela 30 minut, kuhanje 20 minut, skupaj torej samo 50 minut. Pa dober tek!
0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Pol 8 je ura, če je slučajno nimate, pa vas zanima, čas, da preverimo aktualne temperature in spet dogajanje na cestah. Vremenoslovci za danes pravijo, večinoma sončno, čez dan spet nekoliko bolj vroče, najniže jutranje temperature okrog 17-18, najviše dnevne bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek znova sončno vreme. Velja tudi opozorilo, povsod po državi je velika ogroženost naravnega okolja. Imejte to v mislih, da ne boste nespametno slučajno odvrgli kakšen ogorek ali kaj podobnega. V Lenartu sončno izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru jasno 17, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 19, tudi v Ljubljani, na Kridarici pa zmerno oblačno in tam 7 stopinj. Dogajanje na cestah, okvarjeno vozilo, ni več na Štajerskem avtocesti, pardon. Dva zastoja sta na Štajerski avtocesti, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru tako. Iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in 14 minut, nobenih večjih posebnosti torej. Vseeno na Štajerski avtocesti previdno, na nekaterih odsekih potekajo dela, tako da pri Slovenski Bistrici pozorno, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil, pozorno tudi z vožnjo po regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, Kungoti in na relaciji Rače-Fram.

0: Danes.
1: Se spomnite, ko smo nedavno tega govorili o asteroidu Bennuju, vesoljskemu obiskovalcu, ki ga NASA budno spremlja, ker zanj velja, da bo nekega dne najverjetneje trčil v Zemljo? No, nedavno tega so znanstveniki izračunali, kdaj bi se to lahko zgodilo in prišli do datuma, in sicer bi lahko asteroid Bennu trčil v Zemljo 24. septembra leta 2182 in to z močjo 22 atomskih bomb. Naj vas pomirim, verjetnost trka je majhna, znaša okrog 0,037% oziroma 1 proti 2700 v možnostih. Ne? Tako da Bennu prav zato ostaja eden najbolj nevarnih znanih asteroidov. Gre sicer za temen ogljikov asteroid, premera okoli 500 metrov, Zemlji se približa vsakih 6 let. NASA ga spremlja in sicer z misijo Osiris-Rex, ki je leta 2003 na Zemljo prinesla vzorce njegove površine in prav ti vzorci razkrivajo, da je Bennu star več kot 4,5 milijarde let in da vsebuje tudi organske molekule, ki so morda igrale vlogo pri nastanku življenja. In čeprav je odstotek trka izjemno majhen, si dajmo vsaj za trenutek predstavljati, kaj pa bi se lahko zgodilo, če bi do tega trka res prišlo. Znanstveniki menijo, da bi morebiten trk sprožil globalno ohladitev, v ozračje bi se dvignile milijone ton prahu, temperatura bi po predvidevanjih padla za približno 4 stopinje Celzija, padavin bi bilo 15% manj, fotosinteza pa bi se zmanjšala za tretjino. In še nekaj, posledice bi res bile zelo hude, ampak popolnega izumrtja pa ne bi povzročile. No, NASA že razvija strategije za preusmeritev asteroidov, podobno kot pri uspešni misiji DART, ki je leta 2022 spremenila tirnico drugega asteroida. Tako da jaz mislim, da nas tega bližnjega srečanja z Bennujem ne rabi biti strah. So pa to vseeno takšne zanimive novice, informacije, ki nam dajo misliti. No, vsaj meni. Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Še 13 minut, slabih 13 minut in čas bo za novice, s katerimi bomo vstopili v tretjo uro jutranjega mozaika. V njih več o tem, da Brusel predlaga nov režim sankcij za tihotapce migrantov in trgovce z ljudmi, pa tudi o tem, da gradnja novega vrtca v Jurovskem dolu poteka po načrtih. Se bo pa zagotovo našlo dovolj prostora še za kakšno temo. Vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Mredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Njen cilj je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Kot so izpostavili, dolgotrajni birokratski in sodni spori ne sledijo naravni dinamiki rasti populacije medveda ter neposredno povečujejo varnostna tveganja na terenu. Pojavljanje medvedov v naseljih in neposredni bližini ljudi po besedah Lovske zveze zahteva odgovorno in pravočasno ukrepanje, saj zgolj zaščitni ukrepi pri tako visoki gostoti naseljenosti zveri ne zadoščajo več. Pojasnili so, da je slovenska lovska stroka skupaj znanstveniki biotehniške fakultete in strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije desetletja uspešno vzdrževala stabilno ravnovesje in dodali, da lovci niso rabli, temveč odgovorni upravljavci prostora in izvajalci državnih odločitev. V Jurovskem dolu se uspešno nadaljuje gradnja prizidka vrtca, ki predstavlja največjo investicijo v 20-letni zgodovini občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Vrednost projekta znaša približno 2,9 milijona evrov, pri čemer je ministrstvo prispevalo 700 tisočakov, preostanek pa zagotavlja občina. Po besedah župana Petra Škrleca dela potekajo v skladu s časovnico, tehnični pregled objekta je predviden 18. avgusta, če bo šlo vse po načrtih, pa bodo otroci v nove prostore vstopili že 1. septembra. Novi vrtec bo imel 4 igralnice, večnamenski prostor ter vse spremljajoče prostore, namenjen pa bo vse večjemu številu otrok v občini. Za novo šolsko leto je vpisanih 91 otrok, organiziranih bo 5,5 oddelkov, zato bo novi vrtec pomembno prispeval k zagotavljanju kakovostnih in sodobnih pogojev za predšolsko vzgojo. Občina je na zadnji seji občinskega sveta potrdila tudi novo ekonomsko ceno vrtca, povišanje pa je predvsem posledica višjih stroškov dela in zakonsko določenega zviševanja plač zaposlenih v javnem sektorju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Vremenoslavci pravijo tako, danes večinoma sončno vreme, nobenih kakšnih padavin ni predvidenih, bo spet nekoliko bolj vroče. Najniže jutranje temperature to jutro že okrog 18 stopinj, najviše dnevne bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek znova sončno vreme. Preverimo še aktualne temperature, v Lenartu sončno trenutno 20 stopinj, v Mariboru jasno 17, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 17, v Ljubljani pretežno oblačno 19, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Trenutno lahko opozorim samo na zastoj, ki je na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. V smeri proti Ljubljani na Štajerski avtocesti nič novega, za pot do tja potrebujete uro in 15 minut. Vseeno pa seveda velja biti previden, oditi od doma celo malo prej, zaradi kakšnih morebitnih zastojev, ki lahko nastanejo na odsekih, kjer potekajo dela. Pri Slovenski Bistrici je tako, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah zaradi del v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Želim vam prijetno, mirno in varno pot še naprej.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nič ne bomo čakali. Poletje je tukaj, visoke temperature tudi in še višje bodo, kot smo lahko slišali napovedi vremenoslovcev. Na cestah za enkrat BP, torej brez večjih posebnosti, mi pa smo v tretji uri jutranjega mozaika. Po naslednji pesmi se bomo najprej podali na našo spletno stran www.rsg.si. Za vas imam pripravljeno tudi čisto novo glasbeno poslastico. Malice moramo preveriti in še. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: Na www.rsg.si najdete ogromno zanimivih novičk povezanih z dogajanji v sklopu oziroma na območju Slovenskih goric. Danes pa izpostavljamo še eno zelo pozitivno temo, in sicer je v občini Šentilj prejšnji vikend potekal rekreativni kolesarski dogodek Tour de Cirbek, ki je privabil številne ljubitelje kolesarjenja in tudi aktivnega preživljanja prostega časa. Namen prireditve je bil po besedah župana magistra Štefana Žvaba predstaviti že obstoječe kolesarske poti v občini Šentilj, povezavo med novim mostom v Ceršaku in brodom na Muri, ter obiskovalcem predstaviti načrte za urejanje kolesarske infrastrukture in možnosti za razvoj kolesarskega turizma.
2: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosednje občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha, povezana strada. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko, jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča Ceršak, ko bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
1: Zelo smeli načrti, super, da obstajajo. Jaz verjamem, da boste vse zastavljene cilje v občini Šentilj tudi uspešno izpeljali. Sama tudi zelo rada sedem na kolo, sicer zadnje čase raje tečem, itak treniram kickboks, ampak kolo je tudi ena takšna zanimiva stvar, no, za rekreacijo, in če se še niste, se peljite po teh čudovitih, razmeroma novih kolesarskih poteh, naredite si kakšen izlet, povabite še koga in zagotovo bo to super. Na www.rsg.si na vas čaka še ogromno drugega zanimivega branja. Naša spletna stran vas poveže tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, omogoča pa tudi oziroma vam ponuja vse možnosti za stik z nami, telefonska številka, mail, če slučajno kaj pripravljate, prirejate, želite, da izvedo vsi ostali, potem stopite v stik z nami. Odskočna deska pa www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili enemu največjih imen slovenske zabavne glasbe, Otu Pestnerju. Na letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca se je predstavil z novo skladbo Naj morje naju ljubi. Pesem je napisal Oto Pestner, besedilo pa je prispevala Darja Furek. Skladbo je tako občinstvo predstavil na jubilejni že 45. izvedbi festivala, kjer so mu organizatorji nadeli tudi naziv MMS Legenda ter tako počastili njegov dolgoletni ustvarjalni opus in pomemben pečat, ki ga je pustil v razvoju slovenske popularne glasbe. Pestner je s festivalom Melodije Morja in Sonca povezan že od njegovih začetkov. Poleg številnih nastopov je kot avtor ustvaril tudi skladbe za druge izvajalce, v 80. in 90. letih pa podpisal vrsto pesmi, ki so zaznamovale festivalske odre. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi letošnjega prejemnika priznanja MMS Legenda Oto Pestner z nežno poletno pesmijo Naj morje naju ljubi.

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne vem, če je ravno dobro jutro, ampak vsekakor pa dober dan, odličen dan. Petek je 10. julij, ura pa je 8:30. Tako da dajmo na hitro spet preveriti vremensko napoved, aktualne temperature in dogajanje na cestah. Danes večinoma sončno, čez dan nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature ta trenutek že okoli 20 stopinj, najviše dnevne bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in v ponedeljek spet sončno vreme. Omeniti velja tudi opozorilo, da je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da bodite previdni, da ne odvržete kakšnega ogorka ali še kaj hujšega. V Lenartu sončno izmerenih 21 stopinj, v Mariboru jasno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju zmerno oblačno 21, v Ljubljani pretežno jasno 20, na Kredarici zmerno oblačno in tam 8 stopinj. Kar zadeva dogajanja na cestah, zastoj še vedno vztraja na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, je pa to tudi edina takšna aktualna, dokaj nova stvar. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 13 minut. Na štajerski avtocesti pa seveda še vedno previdno na zlasti treh odsekih, kjer potekajo dela. Pri Slovenski Bistrici med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentil. Dela so tudi na regionalnih oziroma lokalnih cestah, tako da previdno v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače Fram. Še naprej vam želim prijetno, mirno in varno pot ob spremljanju odlične glasbe na ta pravi frekvenci.

0: Klanic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Petek je in že to je dovolj dober razlog, da ne rabite stati za štedilnikom in kuhati, naj to storijo mojsterske roke na mesto vas, vi se pa malo razvajate. V tem primeru pojdite v katero od gostiln, s katerimi sodelujemo in vam bodo z veseljem pripravile slastne malice. V gostilni 29 denimo danes dnevna juha, svinski dunajski semeni s pomfrijem in solato, piščančena bodala z zelenjavnim rižem in solato, ocvrt osli s krompirjevo solato ter pica slanino. Vsak dan v gostilni 29 solata s piščancem, bograč, želočkova kisla juha, ocvrt sir, zraven priloga, lignji po pariško ali tržaško s prilogo ter svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Pizzerija Agata, dnevna juha, ocvrti oslič z ocvrtimi lignji po tržaško, z ocvrtim krompirčkom in tatarsko omako, pečen krompirček s piščančimi trakci iz krušne peči s solato, rižota v kremni omaki z lososom in špinačo, zraven solata in sladica, danes pa tam na voljo tudi morska pica. Pa še rima se. Vsak dan v pizzeriji Agata, dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko solato, dva solatna krožnika s piščančimi trakci ali stuno, vsak dan pa tudi pizza Agata. Strežejo malice med 11:30 in 2 uro popovdne, njihova telefonska številka 030 220 220. Gostilna pizzerija Vinska trta, dnevna juha, svinski zrezek v čebulni omaki s testeninami in solato, testenine po azijsko solato, solata kebab ter mesna pizza. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, pizza klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara, zraven priloga in solata pri teh jedeh. Malice tam strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še ponudba Lenarškega hrama. Danes tam cvetačna juha, ocvrt file osliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek ali svinski zrezek v omaki, priloga in solata zraven, makaroni z mesom in solato ter vampi po tržaško. Malice v Lenarškem hramu strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Dosegljivi so po telefonu 051 316 733, je njihova telefonska številka. Pa dober tek.
0: Malica. Pogodba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozitivno naravnana, nasmejana in zakopana v delo, tako bi lahko danes opisala našo urednico Romano. In v čudoviti poletni oblekici, evo, če še lahko to dodam.
2: V roza barvi, ki ni ravno moja barva, ne?
1: Ampak,
2: ti si danes v belem, ja. Kar te tudi nismo vajeni prav pogosto. Ne?
1: Res je. Danes je dan za spremembe.
2: Poletje pa tudi dela svoje.
1: Res je, res je. Visoke temperature kisajo se nam že možgani. Šalo na stran. Mi smo v polnem delovnem pogonu, Romana, ne?
2: Ja, morda malce poletno lenobni, ampak to ne pomeni, da čisto počivamo. Danes bomo spregovorili o eni pomembni akciji, preventivni, ki jo pelje naša policija in kateri si se, Natalija, pridružila tudi ti. Boš nam več povedala v nadaljevanju, v naši oddaji Aktualno, pa bomo govorili tudi z policistko Tatjano, ki prihaja iz policijske postaje Lenart, govorili bomo pa o častni prometni in tudi jaz obljubim, da jo bom na koncu dala.
1: E, super, pravzaprav lahko sodeluje vsak pri tej takšni malo drugačni preventivni akciji, boste pa vse izvedeli v oddaji Aktualno ob 29 minut. Si pogledala te rubrike, v katere nas umeščajo voznike, se najdeš v kateri?
2: Se najdem v večjih rubrikah, pa morda ne bi o tem javno govorila.
1: Okay, glej, vsak lahko pri sebi tudi potihem da častno prometno in se potem tega drži. Jaz sem zdaj v teh dneh veliko na poti v Ljubljano in prisežem, telefon imam v torbici. Tako kot sem se zavezala, to je to.
2: Pridna.
1: Ja.
2: Te pohvalimo.
1: Hvala. Za varnost na cesti za vse nas gre, ne samo za nas osebno, ampak tudi vse ostale in to moramo imeti v mislih, ker statistika je pa črna. Ne?
2: Je pa, ja. Vsaka prometna nesreča je preveč in sploh žrtve, ki jih tudi ni malo.
1: Res je. Zato takšne akcije podpiramo, o njih z veseljem govorimo tudi na ta pravi frekvenci. Je treba kaj dodati, Romana?
2: To je to, kar bomo danes pripravili v oddaji Aktualno, sicer pa vse ostale redne rubrike po voznem redu.
1: Evo, predajem ti mikrofon, uživaj. Hvala tudi vam, da ste bili z mano danes. Petki niso ponavadi moji, ampak se veste, kako pravijo. Ne? Izjeme potrjujejo pravilo. Imejte fantastičen dan, preživite ga na ta pravi frekvenci.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x 80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
11: Točno tako.
12: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
13: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
14: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
15: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumleč. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih, od tega sta bili 2 odpeljani v bolnišnico. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej.

0: V Budimpešti so se pred predsedniško palačo včeraj odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tamasa Soljuka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. Pred našimi poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu in zastavi in himni. Občina Benedikt bo ta konec tedna praznovala šefarni praznik zavetnika občine in benediške župnije. Sveti Benedikt velja za ustanovitelja zahodnega meništva in je tudi zavetnik Evrope, njegove vrednote pa še danes simbolizirajo delo, skupnost in povezanost. Praznično bo že v danes zvečer z glasbenim dogodkom v prireditvenem šotoru. V soboto bo sveta maša ob godu svetega Benedikta, popoldne bo sledil tradicionalni nogometni turnir med zaselki. Praznovanje pa se bo zaključilo v nedeljo slovesno mašo ter večerno prikazno gasilsko vajo. Govori župan Milan Repič.
1: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil načišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokerji. In smo že pri soboti, ko je 11. julija uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večerni ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejajo klub malega nogometa. In smo potem že nedeli 12. julija, isto zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji, napadal je na najtežjem vzponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil kar 2 minuti 38 pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Z novo zmago v Pirinejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. V skupnem seštevku ima 27-letnik zdaj dobri 2 minuti naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretje uvrščeni Del Toro zaostaja že več kot 3 minute. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi v nedeljo in ponedeljek ostaja sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Termometer ob naši radijski hiši kaže 22 stopinj Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela ovirajo promet na našem koncu, tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, med Mariborom in mejnim prehodom Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah Šentil-Pesnica, pa v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice,

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Novih Radija Slovenske Gorice smo že vrsto let tisti, ki vam nekako pomagamo pri sklepanju, upam, da dobrih kupčij. Že vrsto let lahko pokličete v male oglase in poveste, takole uživo v naš program, brez cenzure, kaj prodajate, kaj kupujete, kaj iščete, morda bi podarili, ste kakšno stvar našli, bi morda kaj tudi zamenjali. Skratka, vse to lahko delite z drugimi poslušalci Radija Slovenske Gorice, potem pa vsi skupaj upamo, da se bo našel na drugi strani radijskega sprejemnika nekdo, ki prav to potrebuje ali pa tega ne potrebuje, kar bi vam prišlo prav. Prava telefonska številka za oddajo malega oglasa je tudi danes 090-7444. 090-74-44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Vabljeni k sodelovanju tudi danes v petek 10. julija. Tu so mali oglasi za vas.

0: Zazvonilo je, nekdo je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodamo suha jesenova drva. Vse informacije na 031 850 407. Hvala lepa.
0: Tudi vam. Vaša telefonska številka je torej 031 850 407.
1: Tako.
0: Lepo hvala, pozdrav, srečno.
1: Srečno.
0: Ponavljam še enkrat, 031 850 407. Še nekdo se nam je pridružil, lep pozdrav.
2: No, lep pozdrav. Prodam Tomos moped Flexer, telefonska številka 026772 36.
0: Vaša telefonska številka, torej 026772 36.
2: Ja, voljo.
0: Hvala za klic, srečno.
2: Hvala.
0: Ponavljam telefonsko številko 026772 36. Ja, ena številka bo tukaj manjkala po moje, poslušalec najbrž ni povedal prave telefonske številke. Če nas posluša, naj pokliče še enkrat, pa bomo tole popravili. Če torej želite oddati svoj mali oglas, pokličite na 090 7444. 090 74 44 je prava telefonska številka za oddajo malega oglasa. Zelo pomembno pa je, da tudi vi poveste vašo pravo telefonsko številko, sicer vas seveda morebitni kupci ali prodajalci ne morejo najti, kontaktirati in poklicati. Lep pozdrav, dober dan.
3: Dober dan, Jože pri telefonu. Prodam samce kamerunskih ovc. Vse informacije na 031 757 382.
0: Lahko vas pokličejo torej na 031 757 382. Poslušalec se je že poslovil, Jože se bo torej oglasil na 031 757 382. Še nekomu dober dan.
4: Dober dan. Mi pa bi prodali eno stanovanjsko hišo Maribor pobrežje, bližini Evroparka. Hiša je z vrtom.
0: Telefonska številka.
4: Lahko še enega povem?
0: Seveda.
4: Potem pa imamo orgle, to je synthesizer. Bamaho tudi prodamo. Še novo.
0: To je to?
4: Ja, 051,
0: ja.
4: 335 609. To je Maribor.
0: Ja, prava telefonska številka, torej 051 335 609.
4: Ja, prav je, prav.
0: Hvala, no, lepa.
4: Hvala, prosim.
0: Srečno. Ponavljam telefonsko številko 051 335 609. Dober dan, lepo pozdravljeni.
2: Ja, dober dan, oglašam se za številko tisto. 02 0677 236.
0: Tako ste prepričali, da je to stacionarna telefonska številka,
2: ja,
0: ali
2: sigur,
0: je to mobitel?
2: Nič, dva, je mobitel, je, ja.
0: Potem pa je verjetno 04 0.
2: Nič, 02, ja. Če je Maribor.
0: Ja, ampak če imate mobilni telefon, potem imate verjetno 040 677 236.
2: Zadnje številke že pa še je samo prvo, tudi ne, 020, no, 02 0.
0: To pa...
2: To ne vem zdaj.
0: Ja. Ja.
2: Ok, naj probaj, kako če je.
0: Tako. Povejte, kaj ste prodajali, še samo enkrat, ja, povejte.
2: Ja, prodam moped Flexer Tomos, dobro uhranjen telefon.
0: Tako. Hvala lepa za klic. Srečno. Telefonska številka torej poslušalca pa je 040-677-236. Teče zadnja minutka, tako da če želite oddati svoj mali oglas, potem pokličite 090-744-44, 090-74-44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice.

Naših 8 minut, kot merjenih za male oglase, se je izteklo. Telefon zdaj molči, kar pomeni, da ste vsi, ki ste želeli mali oglas danes tudi oddali. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Poletje je čas dopustov, daljših poti, gostejšega prometa, žal pa tudi obdobje, ko se na slovenskih cestah zgodi največ najhujših prometnih nesreč. Tudi zato je policija začela novo preventivno kampanjo Častna prometna, s katero nekako želi voznike spodbuditi, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih nekako zamenjajo z varnejšimi navadami. Več o kampanji in prometni varnosti tudi, pa še kakšen nasvet bomo dali na koncu z sogovornico Tatjana Breznik iz policijske postaje Lenart je z nami. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Uvodoma sem povedala, da je policija začela novo preventivno akcijo Častna prometna. Tudi naša Natalija sodeluje v njej in še marsikdo. Pa povejva za začetek, kaj je torej njeno glavno sporočilo in zakaj prav v začetku poletja?
3: Ja, poletni meseci so tradicionalno med prometno in najbolj obremenjenim obdobje v letu. Na slovenskih cestah je bistveno več prometa zaradi dopustov, tranzitnega prometa in večjega števila ranljivih udeležencev, kot so motoristi, kolesarji in pešci. Žal se v tem obdobju poveča tudi število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Največ nesreč je povezanih s prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola, uporabo mobilnega telefona med vožnjo ter nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje. Prav zato je poletje čas, ko moramo biti vsi udeleženci v prometu še posebej odgovorni.
2: Katere prometne razvade voznikov pa bi rekli, da so po vaših izkušnjah recimo najpogostejše in hkrati tudi morda najbolj nevarne?
3: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo.
2: Zdaj v kampanji, ne, malce jo že spremljamo na spletu, ste uporabili en takšen zelo zanimiv, mogoče malce drugačen, bolj sproščen pristop, kaj ne?
3: Res je. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu.
2: Zdaj veliko ljudi je prepričanih ali pa živi v nekem lažnem prepričanju, ne, da se nesreče dogajajo drugim. Kako torej voznike spodbuditi, da najprej pogledamo vase in spremenimo svoje navade?
3: Ja, prometna nesreča se lahko zgodi prav vsakomor. Prav zato je pomembno, da se vsak voznik pred vsako vožnjo vpraša ali ravna odgovorno. Če vozimo prehitro, uporabljamo telefon ali sedemo za volan utrujeni, povečujemo tveganje zase in za druge. Spremembe se začnejo pri posamezniku. Vsaka varna odločitev pomeni manjšo možnost za prometno nesrečo in lahko nekomu reši življenje.
2: Že uvodoma smo slišali, poleti se na ceste odpravi veliko turistov, tudi motoristov, kolesarjev, to je čas kakšnih družinskih izletov in potovanj. Na katere skupine udeležencev v prometu moramo biti še posebej pozorni v tem času?
3: Kot sem že prej rekla, posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti.
2: Zdaj veliko težav povzročajo tudi vročina, utrujenost, zastoji so kar zdaj stalnica na naših cestah. Kako lahko vozniki torej zmanjšamo tveganje na takšnih daljših poteh?
3: Torej, preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujemo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
2: Zdaj, preventiva je ena plat zgodbe, ne? Druga pa v bistvu nadzor. Katerim kršitvam, recimo, boste policisti letos poleti namenili največ pozornosti?
3: Posebno pozornost bomo namenili prekoračitvam hitrosti, vožnji pod vplivom alkohola, drog, uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, neuporabi varnostnega pasu ter pravilnem ravnanju v zastojih, predvsem ustvarjanju reševalnega pasu. Nadzori bodo usmerjeni tudi v varnost motoristov, kolesarjev in drugih ranljivih udeležencev prometa. Namen nadzora ni zgolj sankcioniranje, ampak predvsem preprečevanje prometnih nesreč.
2: Če bi takole, zdaj sva že proti koncu najinega klepeta, ne, morali izpostaviti nekako 3 najpomembnejše nasvete za varno poletno vožnjo, kateri bi bili ti?
3: Prvič, predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Drugič, za volan sedite spočiti, trezni, brez moten, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Tretjič, bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
2: Za konec, kako se lahko posamezniki recimo pridružijo kampanji Častna prometna in morda še kakšno sporočilo vsem, ki se ravno te dni odpravljajo na dopust, kolikor vem, jih ni malo.
3: Kampanji se lahko pridruži prav vsak, tako da se zavestno odloči za odgovorno in varno vožnjo ter svojim zgledom spodbuja tudi druge. Del sporočila Častna prometna je tudi širjenje pozitivnih zgodb in opozarjanje na pomen prometne kulture. Vsem, ki se odpravljajo na dopust, želimo predvsem varno pot. Dopust se ne začne na cilju, ampak že z odhodom od doma. Zato si vzemite čas, ne hitite, spoštujte prometna pravila in poskrbite, da boste na cilj prispeli varno. Noben dopust ni vreden tveganja človeškega življenja.
2: Ne lastnega in ne tujega, kaj ne.
3: Točno tako.
2: Naj bo poletje torej čas lepih doživeti in ne prometnih tragedij, bi lahko rekli na koncu. Vozimo spočiti, brez telefona v roki, brez alkohola in predvsem strpno do vseh udeležencev v prometu. Več o kampanji Častna prometna pa lahko poslušalci najdete tudi na spletni strani slovenske policije.

0: Preventivni akciji policistov se je pridružila tudi naša Natalija. Natalija, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Časna prometna.
1: Še vedno velja.
0: Še vedno velja. Povej, kako si se ti znašla del te kampanje?
1: Pa dejansko so me v kampanji povabili policisti, policistke iz Mariborske policijske uprave. Rada imam takšne stvari, ne samo, da na ta pravi frekvenci vsak dan opozarjamo, kako pomembno je pripeti varnostni pas, odložiti telefon med vožnjo in ostale motivce. Zdi se mi, da sploh v teh poletnih mesecih, ko ljudje že malo damo možgane na pašo, gremo na morje, počitnice so, morda pozabimo na te stvari, no, smo preveč ležerni za volanom, tudi sama moram priznati, veliko časa preživim v avtomobilu, se zgodi, da kdaj vzamem telefon, ker slišim, da mi zapiska, ampak se pa trudim, da ta moja radovednost počaka, lepo na avtopilot oziroma povežem telefon z avtomobilom in enostavno ga pustim v torbici in to je moja časna prometna za letos.
0: Kakšna voznica si torej ti, kaj bi rekla za sebe?
1: Nekoč sem bila zelo hitra, zdaj pa se mi ne mudi več za volanom. Tako ali tako vedno gremo od doma prej, skušam iti tako, da sem vsaj 15-20 minut na cilju pred časom. Vedno bolj postajam sočutna do voznikov oziroma tistih, ki se učijo v šoli vožnje, tudi do tovornjakarjev. Včasih se zgodi, da še izgubim živce, če mi kdo vzame prednost ali pa zavije pred mene brez smerokaza in to tu še znam malo udariti po volanu pa se razjeziti. Ampak načeloma sem bolj umirjen voznik že. Upoštevam predpise, ponavadi celo vozim malo manj, kot je priporočeno.
0: To je dobro slišati. Zdaj poleti je kar nekaj gneče na naših cestah, zastoji in podobno. Kako to doživljaš ti?
1: Nimam drugega, kot da preprosto gremo od doma prej, vzamem veliko vode v avto in pač bo kar bo. Spremljam seveda prometne informacije, kadar grem na daljšo pot, ampak pravzaprav ne moremo nič. Edino, kar lahko je, da se zavedamo, da pač se nesreče dogajajo, vedno se bodo. Mislim, da je utopija živeti v sanjah, da ne bo nobene prometne nesreče, ampak ker lahko veliko naredimo sami za to, da jih preprečimo, torej preventiva. Imejmo to v mislih. No, res, pojdimo doma prej, bodimo pripravljeni na daljšo pot, še posebej pa samo, da enkrat dodatno spomnim, skrajno levo in skrajno desno na avtocesti, če je kakšen zastoj, ker se veste, prosta pot za službe na nujni vožnji pač morajo biti, ne.
0: Tako, za konec samo še daj svojo časno prometno.
1: Častna prometna, brez telefona med vožnjo in ostalih motilcev, ostali pa tudi, če ste vozniki eskirojev, kolesarji, če hodite slušalkami peš po cesti, ni važno, bodite pozorni na to, kaj se dogaja okrog vas.
0: Časno prometno lahko dejansko dal vsak izmed nas, tudi naša radijska ekipa se je odločila, da bo storila tako. Tilen Reiter je zdaj z mano v studiu, Tilen, pozdravljen.
2: Romana, lep pozdrav.
0: Povej, si prišel v službo z avtom, s kolesom, s javnim prevozom mogoče?
2: Moram za začetek priznati, da sem si v tem poletju dejansko zadal cilj, da bi kakšno soboto vsaj ali pa nedeljo prišel v službo s kolesom, ampak do tega trenutka se to še ni zgodilo. Tako da sem tudi danes prišel s avtomobilom, ampak ja, zagotovo se bo našel tudi čas, pa da zjutraj nekako oblečem kolesarsko opremo, dodenem čelado in se odpravim do radija s kolesom.
0: Dobro, te bomo pričakali z osvežilnim napitkom, velja.
2: Zmenjeno.
0: Kaj bi zase rekel, kakšen voznik si ti?
2: Pa zase bi rekel, da sem kar precej odgovoren voznik. Moram priznati, da vselej nekako iz navade že pogledam mrtvi kot. Vsaj, ko se vključujem na avtocesto, takrat zmeraj pogledam še bolj poleti, kot so pač motoristi, ki so nekako manj vidni s to svojo manjšo silhueto na cesti. Bi pa rekel, da sem kar tak ofenzivno naravnan na cesti, moram priznati. Kar po svoje tudi ni tako slabo, kajti, ja, vemo, da včasih tudi bolj takšna defenzivna vožnja, bolj počasna vožnja, lahko bolj nepredvidljiva za ostale udeležence v prometu, tako da ja, ampak vseeno treba gledati okoli sebe, paziti na pešce, tako da bi rekel, da sem kar odgovoren voznik.
0: To je lepo slišati, ker ponavadi je ne svoje tiste grehe in napake najtežje priznati. Ne? Kaj bi pa rekel, kaj pa je tisto tvoje šibko področje oziroma področje, za katerega bi zdaj lahko danes dal recimo takole javno, častno, prometno, da se boš poskušal izboljšati?
2: Bi rekel, da morda to, da prepozno zmanjšam hitrost v kakšnih naseljih, pa ne to zdaj, da bi recimo naletel v 90 naselja, definitivno ne, ampak vemo pač v naseljih je omejitev 50 z razlogom, kajti tam so še drugi šibkejši udeleženci v prometu in nekako dajem časno prometno, no, da bom že pri tisti tabli, ki je takole označuje kraje in je označena s črno barvo, zmanjšal že takrat hitrost na tistih 50 km na uro, da bo takrat vse skupaj res še bolj varno.
0: Torej, boš upošteval, dosledno upošteval vse prometne znake in hitrostne omejitve.
2: Definitivno dajem za to častno prometno, Romana.
0: Super, hvala.
2: Hvala.
0: Za konec pa še moja častna prometna prisega. Priznam, tudi sama nisem vedno zgledna voznica, včasih vozim kot hitreje, kot bi bilo treba. Med vožnjo pogosto telefoniram, sicer prostoročno, a tudi prostoročni pogovor odvrača pozornost od dogajanja na cesti in zmanjšuje zbranost za volanom. Tako da danes dajem svojo častno prometno, vozila bom bolj umirjeno, spoštovala omejitve hitrosti in med vožnjo telefon uporabljala le takrat, ko bo to res nujno. Slišali ste, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsak od nas lahko naredi korak k varnejšim cestam, tudi vi, tudi jaz. Če želimo, da se prometna kultura izboljša, se mora sprememba začeti pri vsakem posamezniku. Moja se začenja danes. Častna prometna.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič, na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: Kam greš na malco?
2: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hot dog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hot dogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen?
2: Odidi srečen.
0: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Nogomet nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
2: Jam od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom, tehnična pogajanja se nadaljujejo, je včeraj za nemško tiskovno agencijo DPA povedal uradnik ameriške vlade. Iranski mediji so sinoči poročali pa o novih napadih, medtem ko neimenovani ameriški uradnik za CNN dejal, da ZDA trenutno ne izvajajo napadov na Iran. Izraelski uradniki pa naj bi povedali, da niso seznanjeni s tem, da bi bil Izrael v danem trenutku vpleten v napade na Islamsko republiko. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je voditeljem na vrhu Zveze NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z vgraviranimi njihovimi imeni in prave naboje. Darilu je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov. Predsednik SDS Janez Janša je izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslednika.

0: Poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V zapisu na družbenem omrežju X je pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili v vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju internih pravil skupine. V občini Rače-Fram nadaljujejo z vlaganji v prometno infrastrukturo. Župan Samo Rajšp je letos konec maja podpisal pogodbo s cestnim podjetjem Ptuj za izvedbo projekta obnova 10 odsekov občinskih cest. Projekt zajema obnovo 10 odsekov, s katerimi želijo izboljšati prometno infrastrukturo ter povečati varnost in kakovost cest za vse udeležence v prometu. Na občini poudarjajo, da z investicijo nadaljujejo uresničevanje načrtovanih vlaganj v cestno omrežje in izboljšanje pogojev za občanke in občane. V krajevni skupnosti Pernica se je v sredini junija začelo Marjetnovo. Tradicionalni krajevni praznik, ki bo vse do 19. julija ponudil pester program športnih, kulturnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Med osrednjimi prireditvami so pohod po domačem kraju, ribiško-kulinarični dogodek, kresna noč, kolesarski trim, kegljaški turnir, vaške igre, srečanje upokojencev, nočni turnir v malem nogometu ter memorial Branka Repine. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 19. julija, ko bo v vaškem središču potekal kulturni program Marjetnovo 2026 z nastopi Neuwirthovih Štajercev, mešanega pevskega zbora Canticum Pernica ter mažoretne in twirling skupine občine Pesnica. Dogajanje se bo nadaljevalo zabavo ob živi glasbi, za najmlajše bo poskrbljeno z DJ-jem in otroškimi igrali. Organizatori vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajevni praznik Pernice. V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje, tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom, katerega del se je že odvil, povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnemu festivalskemu vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo cvetlični aranžmaji, še poudarjajo organizatorji. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. 24 stopinj kaže v tem trenutku termometer v osrčju Slovenskih Goric. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo previdno vožnjo, kamorkoli vas danes podpelje. Še posebej pozorni bodite na odsekih, kjer potekajo dela. Na Štajerski avtocesti je to pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Mariborom in mejnim prehodom Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Dober dan. Imate občutek, da se svet vrti vse hitreje? Niste edini. Vsak dan na desetine naslovov, stotine objav in tisoče mnenj. Kaj pa je v resnici pomembno? V naslednjih minutah bomo ločili hrup od informacij. Najprej pregledali najpomembnejše dogajanje v Sloveniji in svetu, nato pa se vrnemo tja, kjer se novice ne izgubijo med velikimi naslovi v Slovenske Gorice. Ker tudi pri nas življenje ne stoji in včasih se največje zgodbe zgodijo prav za domačim vogalom. Vabljeni v našo družbo. V Evropi ustraja izjemno močan vročinski val. V Španiji, Franciji in Italiji so temperature presegle 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine divjajo požari, ponekod so morali začasno ustaviti delovanje infrastrukture. V Franciji tudi denimo jedrskega reaktorja. Vojna v Ukrajini ostaja brez preboja. Rusija nadaljuje napade na ukrajinska mesta, možnosti za mirovna pogajanja pa ostajajo zelo omejene. NATO je v središču pozornosti zaradi srečanja voditeljev zavezništva, kjer so razpravljali predvsem o varnosti, obrambnih izdatkih in nadaljni podpori Ukrajini. No, na Bližnjem vzhodu pa ostajajo napetosti med Iranom in ZDA, kar povzroča zagotovo dodatno zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Svetovno nogometno prvenstvo prehaja v izločilne boje in je zagotovo ena najbolj spremljenih športnih tem tega tedna. Tudi v Sloveniji vročina še ustraja in pa suša zaradi visokih temperatur, povečana je tudi požarna ogroženost. Poletna turistična sezona je v polnem razmahu, na obali, Bledu, v Kranjski gori in zdraviliščih beležijo zelo dober obisk, predvsem tujih gostov. No, prometne obremenitve pa so se začetkom počitnic še ukrepile. Na avtocestah se stoji. No, vlada pa nadaljuje pripravo zakonodajnih sprememb na področjih zdravstva, stanovanske politike, pokojninske reforme, o katerih tečejo usklajevanja z različnimi deležniki. Obnova gradu Negova se bliža k koncu. Gre za enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji in dobiva prenovljeno podobo. Vas zanima, kako bo zaživel po zaključku del?
1: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan. In tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor. In jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
0: Zdaj se selimo v občino Šentilj. Tour de Cirberg je letos v Šentilju združil rekreacijo, turizem in predstavitev razvoja kolesarske infrastrukture. In kakšne načrte imajo v tej povezavi?
2: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršakov most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strate. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastalo ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko. Jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča Ceršak, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
0: V Cerkvenjaku bodo do jeseni dobili nov pump track poligon. Tudi sicer pa nam je župan veliko povedal o vlaganjih v športno infrastrukturo.
3: Iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump tracka ali tega koloparka. Bomo dobili 50 tisoč evrov tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kur vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojka na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci PGD Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu.
4: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Odzadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž, pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
0: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Zakaj takšna odločitev in kako bo to vplivalo ali pa tudi ne na njihovo delovanje, nam je pojasnila direktorica.
5: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, ker bi si želeli službovati še naprej, že v moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice. Za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika kot smo ga dazaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
0: Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom letos gostila že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Gre za največji tovrstni sejem v regiji. In letošnja novost je, da se bosta sejmu pridružili tudi dve prireditvi, in sicer mednarodni sejem lovstva in ribištva.
6: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, povpraševanje po razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to noviteto letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
0: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination in se s tem uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja med vsemi deležniki in partnerji. Se pa v Mariboru močno zavedajo tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
7: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar. Čez tri leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom.
0: Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jarenini obiskovalce že dve leti navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe.
8: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub, in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu. Drugače pa imamo noter trgovinico Kavarnico, tudi z lokalnimi proizvodi, vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo, Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke.
0: Še malce kulture. V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za najmlajše. Tematski kotički, počitniški nagradni izziv, knjižničarke pa poleti gostujejo tudi na različnih lokacijah. Ta teden so bile v Benediktu, prihodnjega gredo na Sveto Ano, se pa pod Kostanje v Lenarški park tudi vrača priljubljena knjižnica pod Kostanjem.
9: Pripravili smo več posebnih kotičkov, starostno ločenih seveda, ne, za najmlajše, med slikanicami, kartonkami na temo morja, na temo ustvarjanja. Izposujemo seveda tudi didaktične igre in igrače, potem za malo starejše, torej za prvo triado, pravljice na temo morja, na temo počitnic prostega časa, za osnovnošolce druge in tretje triade, pa počitniški nagradni izziv, ki je letos posebej pustolovski in poteka vse do konca avgusta. Zgibanke so na voljo na naši spletni strani in pa seveda že naš standardni knjigatok tudi med poletjem, ki vabi k branju, torej starejše osnovnošolce. 21. julija se bomo mudili na Sveti Ani ob 10. uri v miniaturni vasici. Bomo pripravili takšno osvežilno pravlično doživetje in se na koncu tudi posladkali. Seveda pa tudi letos naša knjižnica pod Kostanje, torej pravljice prihajajo v Lenarški park 18. julija v soboto ob 10. uri in pa 22. avgusta v soboto ob 10. uri. Pravlično bo, ustvarjalno razgibali se bomo, različne didaktične poligone pripravimo, tako da vabljeni.
0: Pretekli konec tedna je trg v središču Svete Ane zaživel v znamenju vina, kulinarike in druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana je uspešno izpeljalo prireditev Vino in kulinarika, kljub temu pa jih čaka pestro dogajanje tudi v prihodnjih dneh.
10: Sedaj v bistvu nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali s svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, avgustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu avgusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti trgatvi, tako da jesen je ponavadi najbolj pestra, ker si pač želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, tudi meni računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in gostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
0: Z osrednjo občinsko prireditvijo v Benediktu se je takole uradno nekako začelo letošnje Benediktovo, z praznikom farnega zavetnika pa se bo nekako zaokrožilo prihajajoči vikend.
11: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šatoru se bo odvil načišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. In smo že pri soboti, ko je 11. julija uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večerni ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejo klub malega nogometa. In smo potem že nedeli 12. julija, isto zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: Če še rabite kakšno idejo, kako preživeti ta konec tedna, potem vabljeni na Trate. Med 10. in 12. julijem bo prvič potekal festival Norosti na gradu Cmurek, kjer domuje Muzej Norosti.
12: Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagradu v okviru Muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend. Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo dele ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
0: Smo v poletnem času in času, ko nas policija s kampanjo Častna prometna spodbuja k spremembi prometnih navad v dobre navade. Torej, spremenimo prometne razvade v dobre navade.
13: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu. Predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Za volan sedite spočiti, trezni, brez motenj, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.

Ja, velike svetovne zgodbe pišejo politiki, vojne in gospodarstvo. Naše pa ljudje, občine, društva in dogodki, ki jih živimo vsak dan. Hvala, ker ste bili z nami. Če ste kakšno informacijo preslišali, brez skrbi, svet bo že čez nekaj minut ponudil novo. Mi pa bomo tudi prihodnji teden poskrbeli, da boste izvedeli tisto, kar je res vredno vaše pozornosti. In če se odpravljate ta vikend na pot, svojemu dopustu, počitnicam naproti, ne pozabite. Uživajte, sprostite se, na cesti pa kar se da previdno.

Premi duši, majko moja, ene ribe nemam boja. Rajši bon od šlaga spadna, kak van eno figu vkradna. Nen se nikom je zamera, drek sa budri, ja pa gera. Pa horjanša, klincu ba, ja sem sploh ni voliča. Ali sad, gospod Hrvat, ja bi apartmančič rad. Sojdin evron, doj bom ploča, ka bom mori rit na moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri, kak pa v Brusli. Lepše moščenički drag.

0: Čača.
1: Petka do petka.
2: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in 3xdvojniv.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Evropske unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala. Vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja so sporočili v Bruslju. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Milatovićem je potrdila prijateljstvo med državama in izrazila nadaljno trajno podporo Slovenije na evropski poti Črne Gore. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež izven Ljubljane. Sedež so v sredo formalno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Selitev iz Ljubljane načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Katera druga ministrstva bi svoje sedeže oziroma dele še lahko selila izven Ljubljane, zaenkrat ni znano. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice opravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade

0: in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, ki je od 28. junija do 3. julija združil številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi, med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjanu za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa v nedeljo 12. julija ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Danes in v soboto bo na Ljubljanici že četrta izvedba odbojke na vodi. Ta po besedah organizatorjev prinaša veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo previdno vožnjo, kamorkoli vas danes podpelje. Še posebej pozorni bodite na odsekih, kjer potekajo dela. Na Štajerski avtocesti je to pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa med Mariborom in mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice,

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, pihčančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo na mesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Akcija tedna u Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
11: Italijanska kakovost. Ugodne cene vsak dan. Enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah. V četrtek, 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Humanitarna pomoč, ki je od oktobrske prekinitve ognja prispela v Gazo, presega mednarodno opredeljene humanitarne potrebe, je sporočila agencija Izraelskega obrambnega ministrstva Cogad. Po njenih navedbah je od oktobra v Gazo prispelo 1,78 milijona ton hrane, kar da je povzročilo znaten padec cene nekaterih osnovnih živil. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi sušometra navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Posebnost predstavljajo Ljubljana z okolico, Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regije. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin v obravnavanem obdobju. Zelo sušne razmere Arso beleži tudi na Koroškem, v Podravju, Pomurju, na Bovškem, Zgornje Savski dolini ter ponekod v srednji Sloveniji, kjer se razmere hitro slabšajo. Zmerno sušne razmere so sicer prisotne na Gorenjskem in v Savinjskem. V prihodnjih dneh pričakujejo nadaljnje zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Občina Cerkvenjak nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. Letos je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športnih objektov, saj je za projekt Vitalin Pump Track Cerkvenjak pridobila 50 tisoč evrov državnih sredstev. Nova pridobitev bo del medgeneracijskega parka Vitalin, kjer bodo uredili sodoben pump track poligon za kolesarje, rolkarje, uporabnike skirojev in rolerjev. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 97 tisoč evrov. Projekt pa vključuje izgradnjo približno 720 kvadratnih metrov velikega poligona z asfaltiranimi in travnatimi površinami. Dela naj bi bila zaključena do septembra. Župan Marjan Žmavc pa se je ozrl pretekla leta in urejanje površin za rekreacijo in šport.
2: Razpis

0: Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump treka ali tega koloparka. Bomo dobili 50 000 evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kot vsako leto ga naredimo, ne? Tak da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
1: Poleg izboljšanja pogojev za šport in rekreacijo, vsaka taka pridobitev spodbuja zdrav življenjski slog ter ustvarja nov prostor za druženje otrok, mladih in drugih generacij. Pump Track tako predstavlja atraktivno športno pridobitev, ki bo dodatno obogatila športno-rekreacijsko ponudbo v Cerkvenjaku. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo drevi na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21. v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je v četrtek z 2-0 izločila Maroko. Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23. v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3:00 v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo previdno vožnjo, kamorkoli vas danes podpelje. Še posebej pozorni bodite na odsekih, kjer potekajo dela. Na Štajerski avtocesti je to pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa med Mariborom in mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Slišali ste uvodni avizo, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet smo vam na voljo že drugič danes, če želite oddati svoj mali oglas. 090-7444 je prava telefonska številka, na kateri lahko oddate uživo v programu Radija Slovenske Gorice svoj mali oglas. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj pokličite. 090-7444. Nekdo je to storil in je že v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan, tu Marjan z Maribora. Prodam 6 stolov, kuhinskih stolov brez mize. So tapicirani, črne barve, uporabljeni 6 mesecev za 60 evrov vseh 6.
0: Uh-huh. Kam vas lahko pokličajo?
1: 040-662-403.
0: Ponavljam vašo telefonsko številko 040-662-403.
1: Tako, hvala, na svidenje.
0: Tudi vam srečno. 040-662-403. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Uprosite mali oglasi?
0: Ja, izvolite.
2: Jaz bi pa prodala Gorenje pralni stroj, novi pralni stroj, potem pa hladilnik Tesla, zmrzovalni hladilnik Tesla, pa elektronske orgle Yamaha 290 na številko 051-396-263.
0: Vaša telefonska številka, torej 051-396-263.
2: Ja. Hvala lepa, na svidenje.
0: Tudi vam srečno. Ponavljam telefonsko številko 051-396-263.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto in lahko oddate svoj mali oglas na valovih Radija Slovenske Gorice. 090 7444 090 74 44.

Poslušate Male v glase oziroma ko poslušate tole glasbo, veste, da je linija prosta. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je pravi čas, da pokličete in oddate svoj mali oglas uživo v programu Radija Slovenske Gorice. Mali oglasi so namenjeni vam, vsem tistim, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli, morda bi zamenjali. Vse to se znajde v naših in vaših malih oglasih že vrsto let na valovih Radija Slovenske Gorice, v zdaj že dveh dobro znanih terminih, 10 minut čez 9 in 10 minut čez 12. Če oddajate svoj mali oglas, potem pokličite zdaj.

Telefon molči, kar pomeni, da bomo z malimi oglasi zdaj zaključili. Zaželeli vam dobre, uspešne in ugodne kupčije in vas povabili, da v malih oglasih sodelujete ponovno jutri do povdne.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa ti uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju ter zaklical Miška Mala Pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Rastlinja tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4×80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kaze Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Galeja Nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
7: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
7: Hitra prodaja.
3: Galeja Nepremičnine. 3xdvojnjeve.galeja.si.
7: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
8: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in 3xdvojnjeve.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 13. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumleč. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinciji Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih, od tega sta bili 2 odpeljani v bolnišnico. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo včeraj odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Mađara razrešiti predsednika Tamasa Soljuka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. Pred našimi poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu in zastavi in himni. Občina Benedikt bo ta konec tedna praznovala šefarni praznik zavetnika občine in benediške župnije. Sveti Benedikt velja za ustanovitelja zahodnega meništva in je tudi zavetnik Evrope, njegove vrednote pa še danes simbolizirajo delo, skupnost in povezanost. Praznično bo že v danes zvečer z glasbenim dogodkom v prireditvenem šotoru. V soboto bo sveta maša ob godu svetega Benedikta, popoldne bo sledil tradicionalni nogometni turnir med zaselki. Praznovanje pa se bo zaključilo v nedeljo slovesno mašo ter večerno prikazno gasilsko vajo. Govori župan Milan Repič.
2: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil načišni bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večernih ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prireja klub malega nogometa. In smo potem že nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čast svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.

0: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Napadal je na najtežjem vzponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil kar 2 minuti 38 pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Z novo zmago v Pirinejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. V skupnem seštevku ima 27-letnik zdaj dobri 2 minuti naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretje uvrščeni Del Toro zaostaja že več kot 3 minute. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi v nedeljo in ponedeljek ostaja sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela ovirajo promet na našem koncu, tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, med Mariborom in mejnim prehodom Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi, tudi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice. Največ.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah. V četrtek, 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

Jaz sem brez tela in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Pogrebnih slovesnosti za Hameneja naj bi se udeležilo več 10 milijonov ljudi. Grims pravi, seveda ostajam v SDS. Cerkvenjak vlaga v športno infrastrukturo, v Vitalinu raste pump track poligon. 64. Agri se pridružujeta tudi sejma lov in ribolov. Občina Benedikt praznuje praznik farnega zavetnika. Policija z akcijo Častna prometna spodbuja dobre prometne navade. In še vreme, tudi jutri sončno in temperature čez 30. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi, tudi nad Moskovsko regijo. Nad več naftnih objektih so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba je medtem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov po več lokacijah v državi. Pogrebnih slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, se je v minulih dneh po ocenah iranskih medijev udeležilo približno 43 milijonov ljudi. Uradnih podatkov o udeležbi javnosti na množičnih slovesnostih sicer niso objavili, vendar se je v nekaj dneh zbrala ogromna množica ljudi, da bi se poslovili od pokojnega voditelja, ki je Islamski republiki vladal 37 let. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije. Večinoma naj bi šlo za tujce, je sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih najmanj 19, požganih pa je okoli 3150 hektarjev gozda in kmetijskih površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v Andaluziji doslej.
2: Doma.
1: Evropski poslanec Branko Grims, ki je bil ta teden izključen iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, je med včerajšnjim gostovanjem v oddaji 24 ur zvečer zatrdil, da ostaja član SDS. V Evropskem parlamentu pa da bo zaenkrat deloval kot nepovezani poslanec. Že prej je napovedal, da bo na prihodnjih volitvah v Evropski parlament spet kandidiral. Izključitev iz EPP sicer doživlja kot veliko krivico, ki da je ne bo pozabil. Kolegij predsednika državnega zbora je danes še pred začetkom parlamentarnih počitnic potrdil program dela za september in oktober. Poslanci bodo po počitnicah prvič predvidoma zasedali 21. septembra. Med zadevami za obravnavo v jeseni so med drugim predlogi novel zakona o volitvah v državni zbor, novele zakona

0: O državnem svetu in zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Obravnavali bodo tudi predloge novele zakona o RTV, novele zakona o slovenskem državnem holdingu. V načrtu sta tudi akta o odreditvi koalicijskih parlamentarnih preiskav, in sicer preiskavo suma vplivanja na elektroenergetska podjetja in preiskavo suma politične zlorabe Sove in policije ter obveščanju javnosti v zadevi Black Cube. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po poročanju več medijev razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Gruljičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Ob njih pa še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Kopru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Jurovskem dolu se uspešno nadaljuje gradnja prizidka vrtca, ki predstavlja največjo investicijo v 20-letni zgodovini občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Vrednost projekta znaša približno 2,9 milijona evrov, pri čemer je ministerstvo prispevalo 700 tisoč. Preostanek pa zagotavlja občina. Po besedah župana Petra Škrleca dela potekajo v skladu s časovnico. Tehnični pregled objekta je predviden 18. avgusta. Če bo šlo vse po načrtih, pa bodo otroci v nove prostore vstopili že 1. septembra. Novi vrtec bo imel 4 igralnice, večnamenski prostor ter vse spremljajoče prostore, namenjen pa bo vse večjemu številu otrok v občini. Za novo šolsko leto je vpisanih 91 otrok, organiziranih bo 5,5 oddelkov, zato bo novi vrtec pomembno prispeval k zagotavljanju kakovostnih in sodobnih pogojev za predšolsko vzgojo. Občina je na zadnji seji občinskega sveta potrdila tudi novo ekonomsko ceno vrtca. Povišanje je predvsem posledica višjih stroškov dela in zakonsko določenega zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju. Občina Cerkvenjak nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. Letos je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športnih objektov, saj je za projekt Vitalin Pump Track Cerkvenjak pridobila 50 tisoč evrov državnih sredstev. Nova pridobitev bo del medgeneracijskega parka Vitalin, kjer bodo uredili sodoben pump track poligon za kolesarje, rolkarje, uporabnike skirojev in rolerjev. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 97 tisoč evrov. Projekt pa vključuje izgradnjo približno 720 kvadratnih metrov velikega poligona z asfaltiranimi in travnatimi površinami. Dela naj bi bila zaključena do septembra. Župan Marjan Žmavc pa se je ozrl tudi v pretekla leta in urejanje površin za rekreacijo in šport.
2: Razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump tracka ali tega koloparka. Bomo dobili 50 tisoč evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kot vsako leto, kaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Poleg izboljšanja pogojev za šport in rekreacijo, vsaka taka pridobitev spodbuja zdrav življenjski slog ter ustvarja nov prostor za druženje otrok, mladih in drugih generacij. Pump track tako predstavlja atraktivno športno pridobitev, ki bo dodatno obogatila športno-rekreacijsko ponudbo v Cerkvenjaku. Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom gostila 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, največji tovrstni sejem v regiji. Letošnja novost je, da se bo sejmu Agra znova pridružil tudi mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki bo na enem mestu povezal ponudbo za lovce, ribiče, športne strelce in ljubitelje aktivnosti v naravi. Obiskovalce čakajo predstavitve sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije, razstave živali, vrhunski prehranski izdelki, strokovna predavanja, ocenjevanja kakovosti ter bogat spremljevalni program. Na sejmu lovstva in ribištva pa bodo razstavljavci predstavili opremo, oblačila in obutev za lov in ribolov, kinologijo ter turistično ponudbo povezano z naravo in aktivnim preživljanjem prostega časa. Govori direktor Pomurskega sejma Boris Rjavec.
3: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, opraševanje v razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to novitet letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
0: Organizatorji pričakujejo številne domače in tuje razstavljavce ter obiskovalce, ki bodo tudi letos Gornje Radgono za 5 dni spremenili v središče kmetijstva, prehrane, gozdarstva in dejavnosti v naravi. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, združil je številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi. Med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjanu za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa v nedeljo, 12. julija, ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje Zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Občina Benedikt bo ta konec tedna praznovala še farni praznik zavetnika občine in benediške župnije. Sveti Benedikt velja za ustanovitelja zahodnega meništva in je tudi zavetnik Evrope. Njegove vrednote pa še danes simbolizirajo delo, skupnost in povezanost. Praznično bo že v petek zvečer z glasbenim dogodkom v prireditvenem šotoru. V soboto bo sveta maša ob godu svetega Benedikta, popoldne pa sledil tradicionalni nogometni turnir med zaselki občine. Praznovanje se bo zaključilo v nedeljo slovesno mašo ter večerno prikazno gasilsko vajo. Govori župan Milan Repič.
4: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil nočišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokerji. In smo že pri soboti, ko je 11. julija uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večerni ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejo klub malega nogometa in smo potem že nedelji 12. julija, isto zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: V krajovni skupnosti Pernica se je v sredini junija začelo Marjetnovo 2026, tradicionalni krajovni praznik, ki bo vse do 19. julija ponudil pester program športnih, kulturnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Med osrednjimi prireditvami so pohod po domačem kraju, ribiško-kulinarični dogodek, kresna noč, kolesarski trim, kegljaški turnir, vaške igre, srečanje upokojencev, nočni turnir v malem nogometu ter memorial Branka Repina. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 19. julija, ko bo v Vaškem središču potekal kulturni program Marjetnovo 2026 z nastopi Neuwirthovih Štajercev, mešanega pevskega zbora Kantikum Pernica ter mažoretne in twirling skupine občine Pesnica. Dogajanje se bo nadaljevalo zabavo ob živi glasbi pri gostilni Kramberger, za najmlajše pa bo pri baru Prominent poskrbljeno z DJ-jem in otroškimi igrali. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajovni praznik Pernice. Policija je poleti pripravila preventivno kampanjo Častna prometna. Spremenimo prometne razvade v dobre navade, s katero želi spodbuditi odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu. Akcija poudarja pomen spoštovanja prometnih pravil, strpnosti, zbranosti in medsebojnega spoštovanja na cestah. Mi smo se o najpogostejših kršitvah, sami akciji in nasvetih za varno vožnjo pogovarjali s policistko policijske postaje Lenart Tatjano Breznik.
5: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Časna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu. Predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Za volan sedite spočiti, trezni, brez moten, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
0: Poslušate osrednje novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja večinoma sončno, čez dan vroče s temperaturami od 28 do 32. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek ostaja sončno. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Prometne informacije.
0: Previdno, predvsem na cestah, kjer potekajo dela, še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pred mejnim prehodom Šentilj, pozorno tudi na regionalnih cestah, na relaciji Šentilj-Pesnica, pa v Staršah, v Spodnji Polskavi, v Gornji Radgoni, na Apaški cesti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Kan Gdańsk.
1: Družabni koledarček prireditev bo zaživel danes. Danes, v petek 10. julija, ste v sklopu Benediktovega 26 vabljeni na koncert Načišni bit. Ob 18. uri bo v prireditvenem šotoru. Jutri se vam obetata dva dogodka, v soboto 11. julija ste najprej ob 10. uri vabljeni na sveto mašo na čast svetega Benedikta, ki bo potekala v župniji Sveti Benedikt. Prav tako v soboto 11. julija malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. Nogometna tekma se bo začela ob 18. uri, potekala bo na igrišču ob športni dvorani. V nedeljo 12. julija dva dogodka. Cel dan 16. Jakobska kuhla. V središču Jakobskega dola se bo dogajalo. Gre pa za državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V nedeljo 12. junija ste vabljeni tudi na žegnanje in slovesno mašo na čast svetega Benedikta ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta. Mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Markovič. V petek 17. julija se začne Anin teden, ki bo domala skoraj da vsak dan ponudil veliko zanimivih dogodkov, vse do zaključka, ki bo 26. julija v nedeljo. Gremo po vrsti, torej v petek 17. julija ob 19. uri osrednja slovesnost Tu sem doma v KTC Sveta Ana. V soboto 18. julija dva dogodka, 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe ob 17. uri pri BB Baru. Prav tako v soboto 18. julija ob 18. uri še Anin rol nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija ste ob 20. uri vabljeni na potopisno predavanje o drugem svetu, predstavili vam bodo Iran in sicer v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija kino pod zvezdami film Vdovstvo Karoline Žašler. Predvajanje se bo začelo ob 21. uri, potekalo bo na osrednjem trgu Sveta Ana. V sredo 22. julija monokomedija Jamski človek ob 20. uri na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Potem pa bodo sledile še proslava v 50. obletnici društva upokojencev Sveta Ana, poletna noč in postavitev klopoca, pa tudi žegnanska nedelja. V petek 31. julija pa bo krmilo dogodkov prevzel Lenart in pripravil mnoge koncerte. Najprej se bo vse skupaj začelo z monokomedijo Kralj ulice iz poved pokončnega klošarja, potem pa še bodo sledili koncerti Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, Adia Smolarja, Koala Voice ter Ena na ena, Gušti in Tomi M. Ogromno dogodkov, ogromno priložnosti za sprostitev, druženje, spoznavanje in zabavo. Vroče poletje se nam obeta pestro v smislu dogodkov, tako da vabljeni na čisto vsakega, če vam le čas in volja dopuščata. Če ste katerega od podatkov preslišali, pa vabljeni na spletno stran www.rsg.si. Kliknite na zavihek Kam kdaj in ta družabni koledarček se vam bo tudi prikazal.
0: Kam kdaj?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom, tehnična pogajanja se nadaljujejo, je včeraj za nemško tiskovno agencijo DPA povedal uradnik ameriške vlade. Iranski mediji so sinoči poročali pa o novih napadih, medtem ko neimenovani ameriški uradnik za CNN dejal, da ZDA trenutno ne izvajajo napadov na Iran. Izraelski uradniki pa naj bi povedali, da niso seznanjeni s tem, da bi bil Izrael v danem trenutku vpleten v napade na Islamsko republiko. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je voditeljem na vrhu Zveze NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z vgraviranimi njihovimi imeni in prave naboje. Darilu je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov. Predsednik SDS Janez Janša je izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V zapisu na družbenem omrežju X je pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili v vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju internih pravil skupine. V občini Rače-Fram nadaljujejo z vlaganji v prometno infrastrukturo. Župan Samo Rajšp je letos konec maja podpisal pogodbo s cestnim podjetjem Ptuj za izvedbo projekta obnova 10 odsekov občinskih cest. Projekt zajema obnovo 10 odsekov, s katerimi želijo izboljšati prometno infrastrukturo ter povečati varnost in kakovost cest za vse udeležence v prometu. Na občini poudarjajo, da z investicijo nadaljujejo uresničevanje načrtovanih vlaganj v cestno omrežje in izboljšanje pogojev za občanke in občane. V krajevni skupnosti Pernica se je v sredini junija začelo Marjetnovo. Tradicionalni krajevni praznik, ki bo vse do 19. julija ponudil pester program športnih, kulturnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Med osrednjimi prireditvami so pohod po domačem kraju, ribiško-kulinarični dogodek, kresna noč, kolesarski trim, kegljaški turnir, vaške igre, srečanje upokojencev, nočni turnir v malem nogometu ter memorial Branka Repine. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 19. julija, ko bo v vaškem središču potekal kulturni program Marjetnovo 2026 z nastopi Neuwirthovih Štajercev, mešanega pevskega zbora Kantikum Pernica ter mažoretne in twirling skupine občine Pesnica. Dogajanje se bo nadaljevalo zabavo ob živi glasbi, za najmlajše bo poskrbljeno z DJ-jem in otroškimi igrali. Organizatori vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajevni praznik Pernice. V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje, tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom, katerega del se je že odvil, povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnemu festivalskemu vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo cvetlični aranžmaji, še poudarjajo organizatorji. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.

0: prometne informacije.
1: Priporočamo previdno vožnjo, kamorkoli vas danes podpelje. Še posebej pozorni bodite na odsekih, kjer potekajo dela. Na Štajerski avtocesti je to pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa med Mariborom in mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Brezplačne objave.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Poletje je čas dopustov, daljših poti, gostejšega prometa, žal pa tudi obdobje, ko se na slovenskih cestah zgodi največ najhujših prometnih nesreč. Tudi zato je policija začela novo preventivno kampanjo Častna prometna, s katero nekako želi voznike spodbuditi, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih nekako zamenjajo z varnejšimi navadami. Več o kampanji in prometni varnosti tudi, pa še kakšen nasvet bomo dali na koncu z sogovornico Tatjana Breznik iz policijske postaje Lenart je z nami. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Uvodoma sem povedala, da je policija začela novo preventivno akcijo Častna prometna. Tudi naša Natalija sodeluje v njej in še marsikdo. Pa povejva za začetek, kaj je torej njeno glavno sporočilo in zakaj prav v začetku poletja?
4: Ja, poletni meseci so tradicionalno med prometno in najbolj obremenjenim obdobjem v letu. Na slovenskih cestah je bistveno več prometa zaradi dopustov, tranzitnega prometa in večjega števila ranljivih udeležencev, kot so motoristi, kolesarji in pešci. Žal se v tem obdobju poveča tudi število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Največ nesreč je povezanih s prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola, uporabo mobilnega telefona med vožnjo ter nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje. Prav zato je poletje čas, ko moramo biti vsi udeleženci v prometu še posebej odgovorni.
3: Katere prometne razvade voznikov pa bi rekli, da so po vaših izkušnjah recimo najpogostejše in hkrati tudi morda najbolj nevarne?
4: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo.
3: Zdaj v kampanji, ne, malce jo že spremljamo na spletu, ste uporabili en takšen zelo zanimiv, mogoče malce drugačen, bolj sproščen pristop, kaj ne?
4: Res je. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu.
3: Zdaj, veliko ljudi je prepričanih ali pa živi v nekem lažnem prepričanju, ne, da se nesreče dogajajo drugim. Kako torej voznike spodbuditi, da najprej pogledamo vase in spremenimo svoje navade?
4: Ja, prometna nesreča se lahko zgodi prav vsakomor. Prav zato je pomembno, da se vsak voznik pred vsako vožnjo vpraša ali ravna odgovorno. Če vozimo prehitro, uporabljamo telefon ali sedemo za volan utrujeni, povečujemo tveganje zase in za druge. Spremembe se začnejo pri posamezniku. Vsaka varna odločitev pomeni manjšo možnost za prometno nesrečo in lahko nekomu reši življenje.
3: Že uvodoma smo slišali, poleti se na ceste odpravi veliko turistov, tudi motoristov, kolesarjev, to je čas kakšnih družinskih izletov in potovanj. Na katere skupine udeležencev v prometu moramo biti še posebej pozorni v tem času?
4: Kot sem že prej rekla, posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti.
3: Zdaj veliko težav povzročajo tudi vročina, utrujenost, zastoji so kar zdaj stalnica na naših cestah. Kako lahko vozniki torej zmanjšamo tveganje na takšnih daljših poteh?
4: Torej, preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujmo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
3: Zdaj, preventiva je ena plat zgodbe, ne? Druga pa v bistvu nadzor. Katerim kršitvam, recimo, boste policisti letos poleti namenili največ pozornosti?
4: Posebno pozornost bomo namenili prekoračitvam hitrosti, vožnji pod vplivom alkohola, drog, uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, ne uporabi varnostnega pasu ter pravilnem ravnanju v zastojih, predvsem ustvarjanju reševalnega pasu. Nadzori bodo usmerjeni tudi v varnost motoristov, kolesarjev in drugih ranljivih udeležencev prometa. Namen nadzora ni zgolj sankcioniranje, ampak predvsem preprečevanje prometnih nesreč.
3: Če bi takole, zdaj sva že proti koncu najinega klepeta, ne, morali izpostaviti nekako 3 najpomembnejše nasvete za varno poletno vožnjo, kateri bi bili ti?
4: Prvič, predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Drugič, za volan sedite spočiti, trezni, brez motenj, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Tretjič, bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
3: Za konec, kako se lahko posamezniki recimo pridružijo kampanji Častna prometna in morda še kakšno sporočilo vsem, ki se ravno te dni odpravljajo na dopust, kolikor vem, jih ni malo?
4: Kampanji se lahko pridruži prav vsak. Tako, da se zavestno odloči za odgovorno in varno vožnjo ter svojim zgledom spodbuja tudi druge. Del sporočila Častna prometna je tudi širjenje pozitivnih zgodb in opozarjanje na pomen prometne kulture. Vsem, ki se odpravljajo na dopust, želimo predvsem varno pot. Dopust se ne začne na cilju, ampak že z odhodom od doma. Zato si vzemite čas, ne hitite, spoštujte prometna pravila in poskrbite, da boste na cilj prispeli varno. Noben dopust ni vreden tveganja človeškega življenja.
3: Ne lastnega in ne tujega, kaj ne.
4: Točno tako.
3: Naj bo poletje torej čas lepih doživeti in ne prometnih tragedij, bi lahko rekli na koncu. Vozimo spočiti, brez telefona v roki, brez alkohola in predvsem strpno do vseh udeležencev v prometu. Več o kampanji Častna prometna pa lahko poslušalci najdete tudi na spletni strani slovenske policije.

0: Preventivni akciji policistov se je pridružila tudi naša Natalija. Natalija, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Časna prometna.
1: Še vedno velja.
0: Še vedno velja. Povej, kako si se ti znašla del te kampanje?
1: Pa dejansko so me v kampanji povabili policisti, policistke iz Mariborske policijske uprave. Rada imam takšne stvari, ne samo, da na ta pravi frekvenci vsak dan opozarjamo, kako pomembno je pripeti varnostni pas, odložiti telefon med vožnjo in ostale motivce. Zdi se mi, da sploh v teh poletnih mesecih, ko ljudje že malo damo možgane na pašo, gremo na morje, počitnice so, morda pozabimo na te stvari, no, smo preveč ležerni za volanom, tudi sama moram priznati, veliko časa preživim v avtomobilu, se zgodi, da kdaj vzamem telefon, ker slišim, da mi zapiska, ampak se pa trudim, da ta moja radovednost počaka, lepo na avtopilot oziroma povežem telefon z avtomobilom in enostavno ga pustim v torbici in to je moja časna prometna za letos.
0: Kakšna voznica si torej ti, kaj bi rekla za sebe?
1: Nekoč sem bila zelo hitra, zdaj pa se mi ne mudi več za volanom. Tako ali tako vedno grem od doma prej, skušam iti tako, da sem vsaj 15-20 minut na cilju pred časom. Vedno bolj postajam sočutna do voznikov oziroma tistih, ki se učijo v šoli vožnje, tudi do tovornjakarjev. Včasih se zgodi, da še izgubim živce, če mi kdo vzame prednost ali pa zavije pred mene brez smerokaza in to tu še znam malo udariti po volanu pa se razjeziti. Ampak načeloma sem bolj umirjen voznik že. Upoštevam predpise, ponavadi celo vozim malo manj, kot je priporočeno.
0: To je dobro slišati. Zdaj poleti je kar nekaj gneče na naših cestah, zastoji in podobno. Kako to doživljaš ti?
1: Nimam drugega, kot da preprosto gremo od doma prej, vzamem veliko vode v avto in pač bo kar bo. Spremljam seveda prometne informacije, kadar grem na daljšo pot, ampak pravzaprav ne moremo nič. Edino, kar lahko je, da se zavedamo, da pač se nesreče dogajajo, vedno se bodo. Mislim, da je utopija živeti v sanjah, da ne bo nobene prometne nesreče, ampak ker lahko veliko naredimo sami za to, da jih preprečimo, torej preventiva. Imejmo to v mislih. No res, pojdimo doma prej, bodimo pripravljeni na daljšo pot, še posebej pa samo da enkrat dodatno spomnim, skrajno levo in skrajno desno na avtocesti, če je kakšen zastoj, ker se veste, prosta pot za službe na nujni vožnji pač morajo biti, ne.
0: Tako, za konec samo še daj svojo časno prometno.
1: Častna prometna, brez telefona med vožnjo in ostalih motilcev, ostali pa tudi, če ste vozniki eskirojev, kolesarji, če hodite slušalkami peš po cesti, ni važno, bodite pozorni na to, kaj se dogaja okrog vas.
0: Časno prometno lahko dejansko dal vsak izmed nas, tudi naša radijska ekipa se je odločila, da bo storila tako. Tilen Reiter je zdaj z mano v studiu, Tilen, pozdravljen.
2: Romana, lep pozdrav.
0: Povej, si prišel v službo z avtom, s kolesom, s javnim prevozom mogoče?
2: Moram za začetek priznati, da sem si v tem poletju dejansko zadal cilj, da bi kakšno soboto vsaj ali pa nedeljo prišel v službo s kolesom, ampak do tega trenutka se to še ni zgodilo. Tako da sem tudi danes prišel s avtomobilom, ampak ja, zagotovo se bo našel tudi čas, pa da zjutraj nekako oblečem kolesarsko opremo, dodenem čelado in se odpravim do radija s kolesom.
0: Dobro, te bomo pričakali z osvežilnim napitkom, velja.
2: Zmenjeno.
0: Kaj bi zase rekel, kakšen voznik si ti?
2: Pa zase bi rekel, da sem kar precej odgovoren voznik. Moram priznati, da vselej nekako iz navade že pogledam mrtvi kot. Vsaj, ko se vključujem na avtocesto, takrat zmeraj pogledam še bolj poleti, kot so pač motoristi, ki so nekako manj vidni s to svojo manjšo silhueto na cesti. Bi pa rekel, da sem kar tak ofenzivno naravnan na cesti, moram priznati. Kar po svoje tudi ni tako slabo, kajti ja, vemo, da včasih tudi bolj takšna defenzivna vožnja, bolj počasna vožnja, lahko bolj nepredvidljiva za ostale udeležence v prometu, tako da ja, ampak vseeno treba gledati okoli sebe, paziti na pešce, tako da bi rekel, da sem kar odgovoren voznik.
0: To je lepo slišati, ker ponavadi je ne svoje tiste grehe in napake najtežje priznati. Ne? Kaj bi pa rekel, kaj pa je tisto tvoje šibko področje oziroma področje, za katerega bi zdaj lahko danes dal recimo takole javno, častno, prometno, da se boš poskušal izboljšati?
2: Bi rekel, da morda to, da prepozno zmanjšam hitrost v kakšnih naseljih, pa ne je to zdaj, da bi recimo naletel v 90 naselja, definitivno ne, ampak vemo pač v naseljih je omejitev 50 z razlogom, kajti tam so še drugi šibkejši udeleženci v prometu in nekako dajem časno prometno, no, da bom že pri tisti tabli, ki je takole označuje kraje in je označena s črno barvo, zmanjšal že takrat hitrost na tistih 50 km na uro, da bo takrat vse skupaj res še bolj varno.
0: Torej, boš upošteval, dosledno upošteval vse prometne znake in hitrostne omejitve.
2: Definitivno dajem za to častno prometno, Romana.
0: Super, hvala.
2: Hvala.
0: Za konec pa še moja častna prometna prisega. Priznam, tudi sama nisem vedno zgledna voznica, včasih vozim kot hitreje, kot bi bilo treba. Med vožnjo pogosto telefoniram, sicer prostoročno, a tudi prostoročni pogovor odvrača pozornost od dogajanja na cesti in zmanjšuje zbranost za volanom. Tako da danes dajem svojo častno prometno, vozila bom bolj umirjeno, spoštovala omejitve hitrosti in med vožnjo telefon uporabljala le takrat, ko bo to res nujno. Slišali ste, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsak od nas lahko naredi korak k varnejšim cestam, tudi vi, tudi jaz. Če želimo, da se prometna kultura izboljša, se mora sprememba začeti pri vsakem posamezniku. Moja se začenja danes. Častna prometna.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
10: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Evropske unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala. Vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja so sporočili v Bruslju. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Milatovićem je potrdila prijateljstvo med državama in izrazila nadaljno trajno podporo Slovenije na evropski poti Črne Gore. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež izven Ljubljane. Sedež so v sredo formalno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Selitev iz Ljubljane načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Katera druga ministrstva bi svoje sedeže oziroma dele še lahko selila izven Ljubljane, zaenkrat ni znano. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice opravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil, naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, ki je od 28. junija do 3. julija združil številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi. Med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjanu za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa v nedeljo 12. julija ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Danes in v soboto bo na Ljubljanici že četrta izvedba odbojke na vodi. Ta po besedah organizatorjev prinaša veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo previdno vožnjo, kamorkoli vas danes podpelje. Še posebej pozorni bodite na odsekih, kjer potekajo dela. Na Štajerski avtocesti je to pri Slovenski Bistrici med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Pa med Mariborom in mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: 10. julije, 191. dan leta, do konca ostaja še 174 dni. Od naslednjega praznika oziroma dela prostega dneva nas loči še dober mesec dni, to bo 15. avgusta Marijino vnebovzetje. Danes goduje sveta Amalija. Rodila se je okoli leta 600 v Bruslju, v današnji Belgiji, v plemiški družini, ki je bila znana po svoji pobožnosti. Skupaj sestro sveto Filiberto je ustanovila samostan v Münsterbilu, kjer je postala tudi opatinja. Bila je znana po dobrodelnosti, skromnosti in skrbi za bolne, zato jo verniki častijo kot zavetnico mladih deklet in redovnic. Umrla je okoli leta 690, mirno, v samostanu, ki ga je tudi sama vodila. Njeno ime izhaja iz latinskega amabilis, kar pomeni ljubezniva, kar v bistvu lepo povzema njen značaj in življenjsko poslanstvo. Preglejmo 10. julij v preteklosti. Leta 1403 z ustanovno listino celskega grofa Hermana II. Ustanovijo kartuzijanski samostan Pleterje. Leta 1913 v dolini smrti namerijo temperaturo 56,7 stopinje Celzija. Leta 1938 Howard Hughes v rekordnih 91 urah z letalom preleti svet. Leta 1962 v Zemljin tir izstrelijo prvi telekomunikacijski satelit Telstar, leta 1991 pa Boris Jelcin postane predsednik Ruske federacije. Rodijo se 10. julija 1856 Nikola Tesla, srbsko-ameriški elektroinženir, fizik in izumitelj, leta 1934 Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec, leta 1943 Stanislav Lipovšek, slovenski rimsko-katoliški škof in leta 1980 Jessica Simpson, ameriška pevka in igralka. Umreta pa leta 1994 Leopold I, avstrijski mejni grof, ter leta 2015 Omar Sharif, egiptovski igralec. Na Bahamih je današnji 10. julij dan neodvisnosti, na splošno pa je današnji dan dan Nikole Tesle. In še pozitivna misel, ki velja za današnji petek, pravi tako. Tudi najmanjša ideja ima moč, da spremeni tok energije v svetu.

0: danes.
1: Danes je dan Nikole Tesle, logično, rodil se je prav 10. julija leta 1856 v Smiljanu. Bil je človek, ki je mislil stoletje naprej, izumitelj, vizionar, pa tudi samotar, ki je svetu podaril izmenični tok, brezžično komunikacijo in tudi idejo o globalnem prenosu energije. Bil je izjemno predan delu, nikoli se ni poročil, ni imel otrok, trdil je namreč, da bi ljubezen do ženske lahko motila njegovo osredotočenost na znanost. Potem veste, kako predani je bil. Njegova edina ljubezen, v navednicah rečeno, je bila energija, torej elektrika, magnetizem, svetloba. Že v začetku 20. stoletja je načrtoval brezžični prenos elektrike po vsem svetu prek stolpa Warden Cliff. Sanjal je o sistemu, ki bi omogočal komunikacijo med celinami in celo o napravi, ki bi lahko zajela kozmično energijo iz vesolja. Tesla je namreč verjel, da je vesolje polno inteligentne energije in da tudi obstajajo bitja z drugih planetov, ki razumejo zakonitosti narave dosti bolje kot ljudje. Umrl je leta 1943 v newyorškem hotelu, sam in skoraj pozabljen pravzaprav, ampak z mislimi, ki so še danes vir navdiha. Po njegovi smrti so ameriške oblasti zaplenile njegove zapiske, kar je seveda sprožilo teorije zarote, od tega, da je razvil orožje, sposobno ustvariti potrese, do tega, da je razvil žarek smrti, ki ga je vojska želela prikriti. Nekateri celo verjamejo, da so njegove ideje o brezžični energiji in komunikaciji skrivaj uporabljene v sodobnih tehnologijah. No, jaz sem zagotovo ena teh, ki v to verjame, v teorije zarot. Verjamem celo v teorijo zarote, ki pravi, da so ga oblasti utišale predvsem zaradi te njegove naprednosti za tisti čas. No, ne glede na resnico, ostaja Tesla simbol genialnosti, ki je zagotovo presegla čas, pa tudi dokaz, da se največje ideje rodijo iz poguma misliti drugače, ker če kaj velja za Teslo, velja, da je v času, v katerem je živel, razmišljal zelo drugače. Lahko pa je to tudi eno lepo vodilo tudi vsem nam, danes. O Nikoli Tesli obstaja ogromno dokumentarcev, predlagam, da si kakšnega pogledate in ga še bolj spoznate. Zlezel vam bo pod kožo, boste videli. Danes.

Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Se spomnite, ko smo nedavno tega govorili o asteroidu Bennuju, vesoljskemu obiskovalcu, ki ga NASA budno spremlja, ker zanj velja, da bo nekega dne najverjetneje trčil v zemljo? No, nedavno tega so znanstveniki izračunali, kdaj bi se to lahko zgodilo in prišli do datuma, in sicer bi lahko asteroid Bennu trčil v zemljo 24. septembra leta 2182 in to z močjo 22 atomskih bomb. Naj vas pomirim, verjetnost trka je majhna, znaša okrog 0,037% oziroma 1:2700 v možnostih. Ne? Tako da Bennu prav zato ostaja eden najbolj nevarnih znanih asteroidov. Gre sicer za temen ogljikov asteroid, premera okoli 500 metrov, Zemlji se približa vsakih 6 let. NASA ga spremlja in sicer z misijo OSIRIS-REx, ki je leta 2003 na Zemljo prinesla vzorce njegove površine in prav ti vzorci razkrivajo, da je Bennu star več kot 4,5 milijarde let in da vsebuje tudi organske molekule, ki so morda igrale vlogo pri nastanku življenja. In čeprav je odstotek trka izjemno majhen, si dajmo vsaj za trenutek predstavljati, kaj pa bi se lahko zgodilo, če bi do tega trka res prišlo. Znanstveniki menijo, da bi morebiten trk sprožil globalno ohladitev, v ozračje bi se dvignile milijone ton prahu, temperatura bi po predvidevanjih padla za približno 4 stopinje Celzija, padavin bi bilo 15% manj, fotosinteza pa bi se zmanjšala za tretjino. In še nekaj, posledice bi res bile zelo hude, ampak popolnega izumrtja pa ne bi povzročile. No, NASA že razvija strategije za preusmeritev asteroidov, podobno kot pri uspešni misiji DART, ki je leta 2022 spremenila tirnico drugega asteroida. Tako da jaz mislim, da nas tega bližnjega srečanja z Bennujem ne rabi biti strah. So pa to vseeno takšne zanimive novice, informacije, ki nam dajo misliti. No, vsaj meni. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice in to sploh ni.
2: Ker je to moj zadnji petek, v katerem se družimo, sem se odločila, da vam danes predlagam preprost recept za jed, ki jo poznamo vsi. Ampak ta recept bo ponudil en twist, oziroma dajmo reči kar preobrat. Slivove ali kakšne druge cmoke iz krompirja, skute in jajca vsi poznamo, kaj ne? No, jaz pa poznam še ene, takšne, za katere ne potrebujemo krompirja, skute in jajc, zato ker so iz kuskusa. Stavim, da jih še niste jedli. No, vsaj srčno upam, da niste in da ste dovolj avanturista, da poskusite. Zapišite si najprej sestavine za 4 osebe. Potrebujete 200 gramov kuskusa, 400 ml vroče vode, pol žličke soli, 100 gramov polnozrnate pirine moke in obvezno sadje po izbiri. Lahko so slive, lahko so jagode, katerokoli sadje vam je najljubše. Dodatno boste še za posip potrebovali 50 gramov masla, 100 gramov drobtin in pa cimet po okusu in želji, če ga imate radi in če vam sede. Priprava je res sila preprosta. Kuskus daste v skledo, ga prelijete z vročo slano vodo, pokrijete in pustite, da se namaka toliko časa, da vsrka vso tekočino in se tudi zmehča. Ohlajenemu kuskusu dodajte moko, dobro premešajte, da dobite enotno testo. Roke si zmočite z mrzlo vodo in začnite trgati koščke testa, v katere potem zavijete izbrano sadje in nato oblikujete cmoke. Cmoke kuhate v osoljenem kropu na zmerni temperaturi, dokler ne priplavajo na površje. Ko bodo kuhani, jih poberite iz lonca, povaljajte v drobtinah, morda celo s cimetom, ki ste jih predtem popražili na maslu. Če vam je slučajno ostalo kaj sadja, ga pokuhajte s sladkorjem, da nastane takšna sadna omaka, ki jo potem samo postrežete zraven cmokov. Voilà! In to je to. Priprava bo vzela 30 minut, kuhanje 20 minut, skupaj torej samo 50 minut. Pa dober tek!
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: da je povzročilo znaten padec cene nekaterih osnovnih živil. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi sušometra navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Posebnost predstavljajo Ljubljana z okolico, Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regije. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin v obravnavanem obdobju. Zelo sušne razmere Arso beleži tudi na Koroškem, v Podravju, Pomurju, na Bovškem, Zgornje Savski dolini ter ponekod v srednji Sloveniji, kjer se razmere hitro slabšajo. Zmerno sušne razmere so sicer prisotne na Gorenjskem in v Savinjskem. V prihodnjih dneh pričakujejo nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Občina Cerkvenjak nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. Letos je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športnih objektov, saj je za projekt Vitalin Pump Track Cerkvenjak pridobila 50 000 evrov državnih sredstev. Nova pridobitev bo del medgeneracijskega parka Vitalin, kjer bodo uredili sodoben pump track poligon za kolesarje, rolkarje, uporabnike skirojev in rolerjev. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 97 000 evrov. Projekt pa vključuje izgradnjo približno 720 kvadratnih metrov velikega poligona z asfaltiranimi in travnatimi površinami. Dela naj bi bila zaključena do septembra. Župan Marjan Žmavc pa se ozrl pretekla leta in urejanje površin za rekreacijo in šport.
1: Razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump treka ali tega koloparka. Bomo dobili 50 000 evrov z tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kur vsako leto kaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Poleg izboljšanja pogojev za šport in rekreacijo, vsaka taka pridobitev spodbuja zdrav življenjski slog ter ustvarja nov prostor za druženje otrok, mladih in drugih generacij. Pump Track tako predstavlja atraktivno športno pridobitev, ki bo dodatno obogatila športno-rekreacijsko ponudbo v Cerkvenjaku. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo drevi na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21. v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je v četrtek z 2-0 izločila Maroko. Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23. v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3:00 v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Danes temperature od 28 do 32, jutri do 31. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
0: Priporočamo previdno vožnjo, kamorkoli vas danes podpelje. Še posebej pozorni bodite na odsekih, kjer potekajo dela. Na Štajerski avtocesti je to pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa med Mariborom in mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili enemu največjih imen slovenske zabavne glasbe, Otu Pestnerju. Na letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca se je predstavil z novo skladbo Naj morje naju ljubi. Pesem je napisal Oto Pestner, besedilo pa je prispevala Darja Furek. Skladbo je tako občinstvo predstavil na jubilejni že 45. izvedbi festivala, kjer so mu organizatorji nadeli tudi naziv MMS Legenda ter tako počastili njegov dolgoletni ustvarjalni opus in pomemben pečat, ki ga je pustil v razvoju slovenske popularne glasbe. Pestner je s festivalom Melodije Morja in Sonca povezan že od njegovih začetkov. Poleg številnih nastopov je kot avtor ustvaril tudi skladbe za druge izvajalce, v 80. in 90. letih pa podpisal vrsto pesmi, ki so zaznamovale festivalske odre. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi letošnjega prejemnika priznanja MMS Legenda Oto Pestner z nežno poletno pesmijo Naj morje naju ljubi.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Pogrebnih slovesnosti za Hameneja naj bi se udeležilo več 10 milijonov ljudi. Grims pravi, seveda ostajam v SDS. Cerkvenjak vlaga v športno infrastrukturo, v Vitalinu raste pump track poligon. 64. Agri se pridružujeta tudi sejma lov in ribolov. Občina Benedikt praznuje praznik.

0: sta po noči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi, tudi nad Moskovsko regijo. Nad več naftnih objektih so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba je medtem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov po več lokacijah v državi. Pogrebnih slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, se je v minulih dneh po ocenah iranskih medijev udeležilo približno 43 milijonov ljudi. Uradnih podatkov o udeležbi javnosti na množičnih slovesnostih sicer niso objavili, vendar se je v nekaj dneh zbrala ogromna množica ljudi, da bi se poslovili od pokojnega voditelja, ki je Islamski republiki vladal 37 let. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije. Večinoma naj bi šlo za tujce, je sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešenih najmanj 19, požganih pa je okoli 3150 hektarjev gozda in kmetijskih površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v Andaluziji doslej.
1: Doma.
0: Evropski poslanec Branko Grims, ki je bil ta teden izključen iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, je med včerajšnjim gostovanjem v oddaji 24 ur zvečer zatrdil, da ostaja član SDS. V Evropskem parlamentu pa da bo zaenkrat deloval kot nepovezani poslanec. Že prej je napovedal, da bo na prihodnjih volitvah v Evropski parlament spet kandidiral. Izključitev iz EPP sicer doživlja kot veliko krivico, ki da je ne bo pozabil. Kolegij predsednika državnega zbora je danes še pred začetkom parlamentarnih počitnic potrdil program dela za september in oktober. Poslanci bodo po počitnicah prvič predvidoma zasedali 21. septembra. Med zadevami za obravnavo v jeseni so med drugim predlogi novel zakona o volitvah v državni zbor, novele zakona o državnem svetu in zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Obravnavali bodo tudi predloge novele zakona o RTV, novele zakona o slovenskem državnem holdingu. V načrtu sta tudi akta o odreditvi koalicijskih parlamentarnih preiskav in sicer preiskavo sumov vplivanja na elektroenergetska podjetja in preiskavo sumov politične zlorabe Sove in policije ter obveščanju javnosti v zadevi Black Cube. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po poročanju več medijev razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Gruljičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Ob njih pa še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Kopru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Jurovskem dolu se uspešno nadaljuje gradnja prizidka vrtca, ki predstavlja največjo investicijo v 20-letni zgodovini občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Vrednost projekta znaša približno 2,9 milijona evrov, pri čemer je ministerstvo prispevalo 700 tisoč. Preostanek pa zagotavlja občina. Po besedah župana Petra Škrleca dela potekajo v skladu s časovnico. Tehnični pregled objekta je predviden 18. avgusta. Če bo šlo vse po načrtih, pa bodo otroci v nove prostore vstopili že 1. septembra. Novi vrtec bo imel 4 igralnice, večnamenski prostor ter vse spremljajoče prostore, namenjen pa bo vse večjemu številu otrok v občini. Za novo šolsko leto je vpisanih 91 otrok, organiziranih bo 5,5 oddelkov, zato bo novi vrtec pomembno prispeval k zagotavljanju kakovostnih in sodobnih pogojev za predšolsko vzgojo. Občina je na zadnji seji občinskega sveta potrdila tudi novo ekonomsko ceno vrtca. Povišanje je predvsem posledica višjih stroškov dela in zakonsko določenega zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju.

0: sektorju. Občina Cerkvenjak nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. Letos je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športnih objektov, saj je za projekt Vitalin Pump Track Cerkvenjak pridobila 50 000 evrov državnih sredstev. Nova pridobitev bo del medgeneracijskega parka Vitalin, kjer bodo uredili sodoben pump track poligon za kolesarje, rolkarje, uporabnike skirojev in rolerjev. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 97 000 evrov. Projekt pa vključuje izgradnjo približno 720 kvadratnih metrov velikega poligona z asfaltiranimi in travnatimi površinami. Dela naj bi bila zaključena do septembra. Župan Marjan Žmavc pa se je ozrl tudi v pretekla leta in urejanje površin za rekreacijo in šport.
1: Razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump tracka ali tega koloparka. Bomo dobili 50 000 evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kot vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojka na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Poleg izboljšanja pogojev za šport in rekreacijo, vsaka taka pridobitev spodbuja zdrav življenjski slog ter ustvarja nov prostor za druženje otrok, mladih in drugih generacij. Pump track tako predstavlja atraktivno športno pridobitev, ki bo dodatno obogatila športno-rekreacijsko ponudbo v Cerkvenjaku. Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom gostila 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, največji tovrstni sejem v regiji. Letošnja novost je, da se bo sejmu Agra znova pridružil tudi mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki bo na enem mestu povezal ponudbo za lovce, ribiče, športne strelce in ljubitelje aktivnosti v naravi. Obiskovalce čakajo predstavitve sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije, razstave živali, vrhunski prehranski izdelki, strokovna predavanja, ocenjevanja kakovosti ter bogat spremljevalni program. Na sejmu lovstva in ribištva pa bodo razstavljavci predstavili opremo, oblačila in obutev za lov in ribolov, kinologijo ter turistično ponudbo povezano z naravo in aktivnim preživljanjem prostega časa. Govori direktor pomurskega sejma Boris Rjavec.
2: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, povpraševanje po razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to noviteto letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
0: Organizatorji pričakujejo številne domače in tuje razstavljavce ter obiskovalce, ki bodo tudi letos Gornjo Radgono za 5 dni spremenili v središče kmetijstva, prehrane, gozdarstva in dejavnosti v naravi. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, združil je številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi. Med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjanu za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa v nedeljo, 12. julija, ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje Zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Občina Benedikt bo ta konec tedna praznovala še farni praznik zavetnika občine in benediške župnije. Sveti Benedikt velja za ustanovitelja zahodnega meništva in je tudi zavetnik Evrope. Njegove vrednote pa še danes simbolizirajo delo, skupnost in povezanost. Praznično bo že v petek zvečer z glasbenim dogodkom v prireditvenem šotoru. V soboto bo sveta maša ob godu svetega Benedikta, popoldne pa sledil tradicionalni nogometni turnir med zaselki občine. Praznovanje se bo zaključilo v nedeljo slovesno mašo ter večerno prikazno gasilsko vajo. Govori župan Milan Repič.
3: V petek, 10. julija, bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditvenih šatoru se bo odvil nočišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rockeri. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvideno, potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večernih ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejajo klub malega nogometa. In smo potem že nedelji 12. julija, isto zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čast svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: V krajovni skupnosti Pernica se je v sredini junija začelo Marjetnovo 2026, tradicionalni krajovni praznik, ki bo vse do 19. julija ponudil pester program športnih, kulturnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Med osrednjimi prireditvami so pohod po domačem kraju, ribiško-kulinarični dogodek, kresna noč, kolesarski trim, kegljaški turnir, vaške igre, srečanje upokojencev, nočni turnir v malem nogometu ter memorial Branka Repi. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 19. julija, ko bo v vaškem središču potekal kulturni program Marjetnovo 2026 z nastopi Neuwirthovih Štajercev, mešanega pevskega zbora Kantikum Pernica ter mažoretne in twirling skupine občine Pesnica. Dogajanje se bo nadaljevalo zabavo ob živi glasbi pri gostilni Kramberger, za najmlajše pa bo pri baru Prominent poskrbljeno z DJ-jem in otroškimi igrali. Organizatori vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajovni praznik Pernice. Policija je poleti pripravila preventivno kampanjo Častna prometna. Spremenimo prometne razvade v dobre navade, s katero želi spodbuditi odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu. Akcija poudarja pomen spoštovanja prometnih pravil, strpnosti, zbranosti in medsebojnega spoštovanja na cestah. Mi smo se o najpogostejših kršitvah, sami akciji in nasvetih za varno vožnjo pogovarjali s policistko policijske postaje Lenart Tatjano Breznik.
4: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu. Predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Za volan sedite spočiti, trezni, brez motenj, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
0: Poslušate osrednje novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja večinoma sončno, čez dan vroče, s temperaturami od 28 do 32. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek ostaja sončno. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometne informacije.
0: Previdno, predvsem na cestah, kjer potekajo dela, še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pred mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah, v Spodnji Polskavi, v Gornji Radgoni, na Apaški cesti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Kako prijetno je v teh dneh poležavati nekaj v senci. S knjigo v roki, seveda. Dolgo zimsko spanje spijo le, saj veste kdo, medvedi. In ta gromozanski medo se je to pomlači prebudil. Seveda je zelo lačen. A še preden je uspel pojesti jajce, je le to počilo. In iz njega se je zvarila goska. Goskica. Ups, oprosite, goldka. Drobno bitje, prepričano, da je velik rjav kosmatinec njen oče. Z novo slikanico Zgodba v rimah nas je to poletje presenetila priljubljena avtorica knjig za otroke, Julia Donaldson. V spremstvu ilustracij Sare Ogilvy spremljamo pripoved skozi menjavanje letnih časov. Z njimi rasteta medved in goldka, z njima pa tudi njun odnos. Samo eno noč lahko prespi pri njem in samo enkrat lahko gre z njim, je zabičal. A morda to ne bo držalo. Goldka ima najraje bližino svojega očka. In ona ni samo goldka, ona je goldka medo, tudi ko prileti Gojko. Gojko izgleda prav tako kot ona, ampak on zna leteti. Ona pa ne. Zna pa plezati po drevesih kot njen očka. Morda jo bo Gojko naučil leteti, mogoče bo spoznala še več sebi enakih. Kaj pa Medo? Bo ostal sam? Nežna pripoved nas skozi zabavne rime spomni na sprejemanje drugačnosti in medgeneracijsko povezovanje. Kaj pa naslov? Goldka je namreč naslov te slikanice in sedaj se mu zagotovo čudite. Preberite to novo slikanico Julia Donaldson, ki jo prevedla Nina Dekleva in jo je zbirki velike slikanice izdala založba Mladinska knjiga. Še več del Julia Donaldson pa v naši knjižnici najdete z majhnimi in velikimi tiskanimi črkami. Saj vas je več staršev pri sposojevalnem pultu zatrjevalo, da želite, da vaši prvošolci branje vadijo tudi med počitnicami. In v družbi tako zabavnih zgodb to sploh ne bo težko. Njeni naslovi so še Veliki skakač, Super deživnik, Hiška majhna kot miška, Zverjasec, Zmajček zog in druge. In seveda najnovejša, o kateri smo danes slišali, Goldka. Po branju pa v poletnih dneh še kako prija, sladoled. Vsekakor morate zaviti v smrekov gost, ki ga ustvarila pisateljica Mojca Brglez-Tomec. Saj v zavetju smrek sladoled izdeluje in prodaja veverica. Živali so jo imenovali kar sladka veverica. In že v uvodu v današnjo rubriko ste v odlomku lahko slišali, koliko okusov ponuja. Kateri je vas najljubši? Čokolada? Morda piškotek? Ali pa jagoda? Tudi slaščičar Pouh ga je pokusil in zdel se mu je dober, veliko boljši kot njegov. Sam je v Bukovem gozdu prodajal neokusne torte in sladoled, po katerem je bolel trebuh. Zato je prišel v izvidnico, čemu vsi hitijo po sladoled k veverici. V hipo ga je pograbila nevošljivost. Še tisto noč se je pretihotapil veveričkino slaščičarno in vsak okus sladoleda primaknil malo soli. Kaj mislite, kakšen je bil veveričkin sladoled naenkrat? Naravnost neukusen. Sladoled je bil slan. Sedaj pa hitro pripremo oči in si zamislimo, kakšen pa bi sladoled pravzaprav moral biti. Imate raje sladke okuse, klasično čokolado, vanilijo ali tiste manj sladke, celo kisle, bi dejali nekateri. Za vsakogar pa se zagotovo nekaj najde. In to je naravnost imenitno. Sladoled namreč ljudje poznamo že več kot 2000 let. Uživali naj bi ga že stari Grki, kot mešanico sadja, snega in medu. No, vsako tretjo nedeljo v juliju pa praznujemo celo svetovni dan sladoleda. Ne pozabimo torej obeležiti tega posebnega dneva. Z našimi pravličnimi otroki smo ga obeležili že v okviru zadnje pravlične srede v juniju. Mi pa vas vabimo v knjižnico pod Kostanji v soboto 18. julija ob 10. uri. Prisluhnili bomo pravljici, ustvarjali, listali knjige, se igrali in družili. Dogodek poteka pod okriljem občine Lenart v okviru poletnega dogajanja Lenarta. Otroci, kar cele družine, v senci Kostanje v Lenarškem parku nam ne bo prav nič manjkalo. Torej v soboto 18. julija ob 10. uri. Pridružite se nam v knjižnici Lenart pa po poletnem delovnem času, v ponedeljek in torek od 8 do 15. ure, v sredo smo z vami najdlje od 8 do 18. ure, v četrtek spet od 8 do 15. in v petek najkrajše od 8 do 13. Ob sobotah je Lenarška knjižnica julija in avgusta zaprta, spomnimo še, da so zaprta tudi naša zunanje izposojevališča. Vabljeni na obisk, veseli vas bomo. Pa lepo se imejte.
0: Razkrito med platnicami.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.
2: Four.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li po obrašića bi, ja?
2: Imamo za prodat rajst,
3: ja li po prodala sedežnu garnituru.
2: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: на та світу не си сам.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Mi imamo za prodat, raje ste že pa prodala sedežno garnituro. Je kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
2: Imam nekaj drv za prodat.
1: Tam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
3: 90 74 44.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Ker je to moj zadnji petek, v katerem se družimo, sem se odločila, da vam danes predlagam preprost recept za jed, ki jo poznamo vsi. Ampak ta recept bo ponudil en twist, oziroma dajmo reči kar preobrat. Slivove ali kakšne druge cmoke iz krompirja, skute in jajca vsi poznamo, kaj ne? No, jaz pa poznam še ene, takšne, za katere ne potrebujemo krompirja, skute in jajc, zato ker so iz kuskusa. Stavim, da jih še niste jedli. No, vsaj srčno upam, da niste in da ste dovolj avanturista, da poskusite. Zapišite si najprej sestavine za 4 osebe, potrebujete 200 gramov kuskusa, 400 ml vroče vode, pol žličke soli, 100 gramov polnozrnate pirine moke in obvezno sadje po izbiri. Lahko so slive, lahko so jagode, katerokoli sadje vam je najljubše. Dodatno boste še za posip potrebovali 50 gramov masla, 100 gramov drobtin in pa cimet po okusu in želji, če ga imate radi in če vam sede. Priprava je res sila preprosta. Kuskus daste v skledo, ga prelijete z vročo slano vodo, pokrijete in pustite, da se namaka toliko časa, da vsrka vso tekočino in se tudi zmehča. Ohlajenemu kuskusu dodajte moko, dobro premešajte, da dobite enotno testo. Roke si zmočite z mrzlo vodo in začnite trgati koščke testa, v katere potem zavijete izbrano sadje in nato oblikujete cmoke. Cmoke kuhate v osoljenem kropu na zmerni temperaturi, dokler ne priplavajo na površje. Ko bodo kuhani, jih poberite iz lonca, povaljajte v drobtinah, morda celo s cimetom, ki ste jih predtem popražili na maslu. Če vam je slučajno ostalo kaj sadja, ga pokuhajte s sladkorjem, da nastane takšna sadna omaka, ki jo potem samo postrežete zraven cmokov. Voilà! In to je to. Priprava bo vzela 30 minut, kuhanje 20 minut, skupaj torej samo 50 minut. Pa dober tek!
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Pogrebnih slovesnosti za Hameneja naj bi se udeležilo več 10 milijonov ljudi. Grims pravi, seveda ostajam v SDS. Cerkvenjak vlaga v športno infrastrukturo, v Vitalinu raste pump track poligon. 64. Agri se pridružujeta tudi sejma lov in ribolov. Občina Benedikt praznuje praznik farnega zavetnika. Policija z akcijo Častna prometna spodbuja dobre prometne navade. In še vreme, tudi jutri sončno in temperature čez 30. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi, tudi nad Moskovsko regijo. Nad več naftnih objektih so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba je medtem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov po več lokacijah v državi. Pogrebnih slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, se je v minulih dneh po ocenah iranskih medijev udeležilo približno 43 milijonov ljudi. Uradnih podatkov o udeležbi javnosti na množičnih slovesnostih sicer niso objavili, vendar se je v nekaj dneh zbrala ogromna množica ljudi, da bi se poslovili od pokojnega voditelja, ki je Islamski republiki vladal 37 let. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije. Večinoma naj bi šlo za tujce, je sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešenih najmanj 19, požganih pa je okoli 3150 hektarjev gozda in kmetijskih površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v Andaluziji doslej.
3: Doma.
2: Evropski poslanec Branko Grims, ki je bil ta teden izključen iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, je med včerajšnjim gostovanjem v oddaji 24 ur zvečer zatrdil, da ostaja član SDS. V Evropskem parlamentu pa da bo zaenkrat deloval kot nepovezani poslanec. Že prej je napovedal, da bo na prihodnjih volitvah v Evropski parlament spet kandidiral. Izključitev iz EPP sicer doživlja kot veliko krivico, ki da je ne bo pozabil. Kolegij predsednika državnega zbora je danes še pred začetkom parlamentarnih počitnic potrdil program dela za september in oktober. Poslanci bodo po počitnicah prvič predvidoma zasedali 21. septembra. Med zadevami za obravnavo v jeseni so med drugim predlogi novel zakona o volitvah v državni zbor, novele zakona o državnem svetu in zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Obravnavali bodo tudi predloge novele zakona o RTV, novele zakona o Slovenskem državnem holdingu. V načrtu sta tudi akta o odreditvi koalicijskih parlamentarnih preiskav in sicer preiskavo sumov vplivanja na elektroenergetska podjetja in preiskavo sumov politične zlorabe Sove in policije ter obveščanju javnosti v zadevi Black Cube. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po poročanju več medijev razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Gruljičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Ob njih pa še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Kopru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V Jurovskem dolu se uspešno nadaljuje gradnja prizidka vrtca, ki predstavlja največjo investicijo v 20-letni zgodovini.

0: prostore vstopili že 1. septembra. Novi vrtec bo imel 4 igralnice, večnamenski prostor ter vse spremljajoče prostore, namenjen pa bo vse večjemu številu otrok v občini. Za novo šolsko leto je vpisanih 91 otrok, organiziranih bo 5,5 oddelkov, zato bo novi vrtec pomembno prispeval k zagotavljanju kakovostnih in sodobnih pogojev za predšolsko vzgojo. Občina je na zadnji seji občinskega sveta potrdila tudi novo ekonomsko ceno vrtca. Povišanje je predvsem posledica višjih stroškov dela in zakonsko določenega zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju. Občina Cerkvenjak nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. Letos je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športnih objektov, saj je za projekt Vitalin Pump Track Cerkvenjak pridobila 50,000 evrov državnih sredstev. Nova pridobitev bo del medgeneracijskega parka Vitalin, kjer bodo uredili sodoben pump track poligon za kolesarje, rolkarje, uporabnike skirojev in rolerjev. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 97,000 evrov. Projekt pa vključuje izgradnjo približno 720 kvadratnih metrov velikega poligona z asfaltiranimi in travnatimi površinami. Dela naj bi bila zaključena do septembra. Župan Marjan Žmavc pa se je ozrl tudi v pretekla leta in urejanje površin za rekreacijo in šport.
1: Razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport smo se prijavili za izvedbo pump treka ali tega koloparka. Bomo dobili 50,000 evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven. Kur vsako leto kaj naredimo, ne? Tak da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo.
0: Poleg izboljšanja pogojev za šport in rekreacijo, vsaka taka pridobitev spodbuja zdrav življenjski slog ter ustvarja nov prostor za druženje otrok, mladih in drugih generacij. Pump Track tako predstavlja atraktivno športno pridobitev, ki bo dodatno obogatila športno-rekreacijsko ponudbo v Cerkvenjaku. Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom gostila 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, največji tovrstni sejem v regiji. Letošnja novost je, da se bo sejmu Agra znova pridružil tudi mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki bo na enem mestu povezal ponudbo za lovce, ribiče, športne strelce in ljubitelje aktivnosti v naravi. Obiskovalce čakajo predstavitve sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije, razstave živali, vrhunski prehranski izdelki, strokovna predavanja, ocenjevanja kakovosti ter bogat spremljevalni program. Na sejmu lovstva in ribištva pa bodo razstavljavci predstavili opremo, oblačila in obutev za lov in ribolov, kinologijo ter turistično ponudbo povezano z naravo in aktivnim preživljanjem prostega časa. Govori direktor pomurskega sejma Boris Rjavec.
2: 64. mednarodni sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Ta bo seveda sledil temam, ki so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinoreje, mednarodno leto kmetic in mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Tako da se obeta pestro dogajanje. Lahko rečem, da je interes že trenutno kar velik. Imamo dnevno klice, povpraševanje po razstavnem prostoru, tako da zagotovo bo sejem poln in bogat. Lahko pa rečem tudi to noviteto letošnjega sejma Agra je to, da smo letošnjemu sejmu Agra dodali tudi sejem lov in ribolov.
0: Organizatorji pričakujejo številne domače in tuje razstavljavce ter obiskovalce, ki bodo tudi letos Gornjo Radgono za 5 dni spremenili v središče kmetijstva, prehrane, gozdarstva in dejavnosti v naravi. V župniji Sveta Trojica je uspešno zaključen letošnji oratorij, združil je številne otroke in animatorje. Organizatorji se ob tem zahvaljujejo vsem animatorjem za predano delo ter patru Francu za duhovno spremljanje. Frančiškova mladina tudi poleti nadaljuje z aktivnostmi. Med 16. in 22. avgustom pripravljajo počitniško letovanje v Strunjano za otroke iz župnijskega zbora, ministrante in mlade. Prijave zbira pater Krizostom. Župnijo pa v nedeljo, 12. julija, ob 10. uri čaka še slovesno praznovanje Zlate maše patra Damjana Vračka, na katero vabijo vse vernike in prijatelje župnije. Občina Benedikt bo ta konec tedna praznovala še farni.

0: praznik zavetnika občine in benediške župnije. Sveti Benedikt velja za ustanovitelja zahodnega meništva in je tudi zavetnik Evrope. Njegove vrednote pa še danes simbolizirajo delo, skupnost in povezanost. Praznično bo že v petek zvečer z glasbenim dogodkom v prireditvenem šotoru. V soboto bo sveta maša ob godu svetega Benedikta, popoldne pa sledil tradicionalni nogometni turnir med zaselki občine. Praznovanje se bo zaključilo v nedeljo slovesno mašo ter večerno prikazno gasilsko vajo. Govori župan Milan Repič.
1: V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil načišnji bit, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik občine Benedikt in pa praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večerni ure malo nogomet turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejajo klub malega nogometa. In smo potem že nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čast svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt.
0: V krajovni skupnosti Pernica se je v sredini junija začelo Marjetnovo 2026, tradicionalni krajovni praznik, ki bo vse do 19. julija ponudil pester program športnih, kulturnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Med osrednjimi prireditvami so pohod po domačem kraju, ribiško-kulinarični dogodek, kresna noč, kolesarski trim, kegljaški turnir, vaške igre, srečanje upokojencev, nočni turnir v malem nogometu ter memorial Branka Repine. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 19. julija, ko bo v vaškem središču potekal kulturni program Marjetnovo 2026 z nastopi Neuwirthovih Štajercev, mešanega pevskega zbora Kantikum Pernica ter mažoretne in twirling skupine občine Pesnica. Dogajanje se bo nadaljevalo zabavo ob živi glasbi pri gostilni Kramberger, za najmlajše pa bo pri baru Prominent poskrbljeno z DJ-jem in otroškimi igrali. Organizatori vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajovni praznik Pernice. Policija je poleti pripravila preventivno kampanjo Častna prometna. Spremenimo prometne razvade v dobre navade, s katero želi spodbuditi odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu. Akcija poudarja pomen spoštovanja prometnih pravil, strpnosti, zbranosti in medsebojnega spoštovanja na cestah. Mi smo se o najpogostejših kršitvah, sami akciji in nasvetih za varno vožnjo pogovarjali s policistko policijske postaje Lenart Tatjano Breznik.
2: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu. Predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Za volan sedite spočiti, trezni, brez motenj, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
0: Poslušate osrednjo novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja večinoma sončno, čez dan vroče s temperaturami od 28 do 32. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek ostaja sončno. Velja še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
0: Previdno, predvsem na cestah, kjer potekajo dela, še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pred mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na regionalnih cestah, na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah, v Spodnji Polskavi, v Gornji Radgoni, na Apaški cesti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice. Uepa!